Idemo sada nastupa grupa Protest i Rambo.

Dobar je, ovo je, ovo je. Jao, fal, kako je DJ ispod, šta ti?

Kolačiću moj najdraži, za mene si od uvijek bila najljepši cvjetak na ovoj planeti. Već dugo te posmatram, bojeći se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji.

Jutarnji program Radio Konjica. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je, a pred nama je prvi blok jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Naše druženje otvaramo pregledom vremena. Federalni hidrometeorološki zavod za danas najavljuje pretežno sunčano vrijeme, puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se od 9 do 14, očekuju prave ljetne temperature. Najviša dnevna kretaće se uglavnom između 24 i 29 stepeni, a na jugu do 31 stepen Celzijusev. Uživajte u ovom sunčanom ponedjeljku i ostanite uz nas.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 25. maj 2026. godine. Danas, 25. maja, bit će održana sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka.
1: U ponedjeljak, 25. maja 2026. godine, bit će održana 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka. Prva tačka 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic je zapisnik sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.12.2025. godine. Druga tačka je prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. Treća tačka, prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Četvrta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o kvartalnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine. Peta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Šesta tačka je prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic. Sedma tačka, prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu. Osma tačka je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Deveta tačka je prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica. Deseta tačka, prijedlog odluke o preuzimanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. Jedanaesta tačka je prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. 12. tačka, prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica sa općinom Livorno iz Italije. 13. i 14. tačka, prijedlog odluka o odobrenju novčanih sredstava. 15. tačka je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. 16. tačka, prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radiotelevizija d.o. Konjic. 17. tačka, prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari i upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. 18. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic za 2026. godinu. 19. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj prvi korak d.o. Konjic, program rada i finansijski plan za 2026. godinu. 20. tačka je prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu.

za pionire u atletici. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 9 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 25. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

0: studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobro jutro. Penzionisani rudari Zeničkog rudnika najavili štrajk glađu.
0: Još uvijek nisu zakazane sjednice oba doma federalnog parlamenta o zakonu o postupku vanredne uprave nove željezare Zenica.
1: Na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske o deklaraciji o zatvaranju kancelarije OHR-a.
0: Nema napretka u pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: U Tuzli obilježavanje 31. godišnjice masakra na Kapiji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica koji su stekli pravo na penziju, a još uvijek je nisu ostvarili, za danas su najavili stupanje u štrajk glađu. Mnogi od njih 47 su penzionisani još u maju prošle godine. Mirsad Bajtarević.
2: Tokom protekle sedmice rudari rudnika mrkog uglja Zenica dva puta su upućivali apel vladi federacije i resornom ministarstvu da im se konačno riješi status penzionera kako bi zasluženo mogli uživati svoju mirovinu. Još u martu je sve dogovoreno, a od dogovora su ostale samo riječi, navodi predsjednik sindikata rudnika Zenica Nežad Duraković.
3: Početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi, zaključno sa 36. 25. godine. To je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoji ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna, još uvijek nisu na računu rudnika, tako da rudnik ne može izvršiti uplate prema PIU i MIU. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12. jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci sporost i tromost administracije i vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovine čekati. Tako da kažem, već ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionera iz 25. godine.
2: Jedan od penzionera bez penzije koji je to pravo stekao u maju prošle godine je Semir Čajlaković.
4: Izgleda ne može ništa se riješiti dok smrtni slučaj ne bude. Prijetodni unazad 10 godina koji su isto ovako se skupljali, tražili svoja prava, jedan nažalost objecio se da bi dobili penziju. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati ona i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je ovo stvarno. Naša vlada, znači to je zatajila totalno. I ona prethodna i ova sada, isti su sve. Samo prepisali tako da ostaje jedni drugima.
2: Admirsko Morac također čeka ispunjenje zahtjeva rudara.
5: Još da naglasim još jednu stvar. Vrijeme korone, kad niko nije radio, proglasila se epidemija, ovo ono, ni jedan radnik od nas, evo koji smo ovdje trenutno, ni jedan radnik nije bio na bolovanju, a nije ovaj, znači, mi smo iznijeli državu. Mi smo iznijeli, u svakom smislu, krenuši od rata, pa sve ovamo. I sad na kraju kako nam vraćaju, vraćaju ovako.
2: Muni Bulut za sebe kaže da je penzioner na čekanju.
6: Pa ja točno godinu dana čekam, znači u maju prošle godine otišao, 30. maja otišao. Malo posudi, malo, ako imaš gdje radi, zaradi koju markicu. Ali najgore što u mene ni djeca ne.

0: rade. Naprimjer, govorim o sebi sad lično. U mene je supruga 100% invalid. Znači, moram se briniti o njenoj hrani koju ona mora jest, lijekovima, o svemu. I sad morate znam kako mi.
1: Početak štrajka zakazan je u 10 sati, gdje će se čekati reakcija federalne vlade i uplata neophodnih sredstava za časno penzionisanje zeničkih komorata. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Sindikati metalaca Federacije BiH, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su u kolegiji i predsjedavajuće oba doma federalnog parlamenta da hitno danas održe sjednicu predstavničkog, a sutra Doma naroda, na kojima bi trebali razmotriti i usvojiti zakon o postupku vanredne uprave Nove željezare Zenica. U saopštenju sindikalci dodaju da bi se ovim zakonom spriječili predstečajni i stečajni postupci, te sačuvala proizvodnja i radna mjesta. Poručuju i da nijedan zakon nije savršen, pa ni ovaj, ali da drugih opcija nemaju.
3: Za danas je zakazana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti između ostalog razmatrana inicijativa Saveza samostalnih sindikata, kojom se traži da poslodavci i vlada jasno propišu prava koja su utvrđena novim opštim kolektivnim ugovorom. Kako pojašnjavaju iz sindikata, to znači da se prava radnika iz opšte kolektivnog ugovora ne mogu umanjivati drugim kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, niti pojedinačnim ugovorima o radu.
2: Iz sindikata dalje navode i da važeće odredbe koje regulišu pitanje toplog obroka, regresa, dnevnica i drugih naknada nisu dovoljno precizne, što u praksi dovodi do neujednačene primjene i različitog nivoa zaštite radnika. Prema ovom zahtjevu sindikata, svi poslodavci u Federaciji BiH će biti obavezni isplatiti radnicima regres. Podsjetimo, starim opštim kolektivnim ugovorom koji je prestao važiti još 2017. godine, poslodavci koji nisu uspješno poslovali u protekloj godini nisu bili dužni radnicima isplaćivati regres, pa je ovaj akt koristio veći broj poslodavaca.
3: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske danas će biti nastavljena razmatranjem prijedloga odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Na dnevnom redu zasjedanja danas su izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu, kao i Komisije za koncesije. Više Dragan Maksimović.
4: Najviše pažnje izaziva prijedlog predsjednika Skupštine Nenada Stevandića, koji je predložio, a Narodna skupština uvrstila na dnevni red, deklaraciju o zatvaranju kancelarije OHR-a. Prijedlog dolazi samo nekoliko dana nakon što je odlazeći visoki predstavnik Kristijan Šmit saopštio da se povlači sa ove funkcije zbog pritisaka i u trenutku kada Savjet za implementaciju mira treba da izabere novog visokog predstavnika. Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga kaže da je ova stranka oduvijek bila za zatvaranje OHR-a, ali da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj nema više pravo da govori o ovom pitanju.
5: Mi smo glasali 2023. godine i donijeli zaključak da se ne da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama ne učestvuju u radu dok se ne zatvori kancelarija OHR-a i ne donese novi zakon u Ustavnom sudu. Ali to je upravo prekršila stranka Nenada Stevandića i vladajuća struktura u zajedničkim organima na čelu sa SNSD-om, jer su oni u jednom danu usvojili 8 evropskih zakona koji je ispostavila Evropska unija.
4: Vladajuće strukture u Republici Srpskoj Šmita ne smatraju legitimnim visokim predstavnikom jer nije dobio zvaničnu podršku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Koalicija, čiji je član i Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića, jedinstvena je u ocjeni da OHR treba biti zatvoren, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
6: Kad kažete OHR, danas ovdje običajno smatraju da je to neki izvršni organ ovdje. Nije, to je pomoćni organ jednog satrapa koji se zove tamo Šmit, ili ranije bili ti visoki predstavnik.
4: Na stanovištu reorganizacije OHR-a je i HDZ Bosne i Hercegovine, čiji lider Dragan Čović smatra da je i izmještanje kancelarije dobra opcija.
7: Novi visoki predstavnik će sigurno doći. Samo je pitanje u kakvom formatu, kojem vremenu i kojem kapacitetu. Ja bih volio da on bude čak izmješten u briselske prostore, uvjetno, po znacima navoda, jer jednostavno ako je naš briselski put, odnosno evropski put, ide tim putem, zašto to ne uraditi?
4: Sa druge strane, šef BH diplomatije Elmedin Konaković drugačijeg je mišljenja.
8: Siguran sam da do zatvaranja OHR-a ne može, neće doći, to ćemo odbraniti jednako kao i Ustavni sud.
4: Iako nije

0: Govori o zatvaranju OHR-a, Kristijan Schmidt poručuje svom nasljedniku da mora znati da taj posao znači balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed. Svakog se toga prihvati svojevoljno, trebao bi pažljivo razmotriti u što se upušta. Ne kažem da odustane, inače ne bih bio ovdje 5 godina, ali ovo su zahtjevi koji se ne mogu uporediti sa neobaveznim razgovorom uz kafu. Na pitanje da li će njegov nasljednik biti posljednji visoki predstavnik, Schmidt kaže:
1: Ich wollte ja auch der letzte sein.
0: Ja sam želio biti posljednji, nije tako ispalo, ali naravno sada se moramo uhvatiti u koštac sa finalizacijom, međutim uslovi moraju biti ispunjeni. Osim UHR-a na dnevnom redu Narodne skupštine nalazi se izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prošlu godinu, finansijski izvještaj Komisije za reviziju, te godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta održati još jedno saslušanje. Na saslušanje su pozvani predstavnici rukovodstva i upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine i VD rektorica Evropskog univerziteta Kalos Tuzla Anka Bulatović. Podsjećamo da je komisija ranije saslušala istraživačke novinare Anisu Mahmutović i Adisa Mujdanovića, koji su iznijeli šokantne detalje o brzim i nelegalnim načinima studiranja te sticanju diploma. Kako spriječiti da od visokog obrazovanja dobijemo akademski buvljak, odnosno kada ćemo obrazovanje shvatiti kao javno dobro i zalog za budućnost, u priči Mirela Čelikovića.
3: Novinarka Anisa Mahmutović ukazala je nadležnim organima na niz nepravilnosti koje prate mnoge privatne univerzitete, ali i na posljedice koje već postoje u našem sistemu nakon izdavanja lažnih instant diploma. Posebno su osjetljive diplome u sektoru zdravstva koje je izdala privatna visokoškolska ustanova Evropski univerzitet Kalos, što je posljednjih dana uzburkalo BH javnost.
4: Prema izjavi predsjednika sindikata ljekara iz Republike Srpske, sa tim diplomama u zdravstvenim institucijama radi oko 18 ljekara. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, ovdje ljekarska komora ne izdaje licence tim ljekarima i također ne izdaje licence ni za zdravstvene fakultete iz Brčkog distrikta. Tamo imamo slučaj, imamo neki fakultet koji se zove Fakultet za zdravstvo, farmaciju i medicinu. Dakle, sve u jednom. Pa smo imali situacija da su ljudi postali doktori zdravstvenih nauka bez definicije, šta je kao, jesu li stomatolozi, kirurzi, jesu li farmaceuti i tako dalje, vrlo široko postavljeno zanimanje.
3: Ključno pitanje na koje odgovor želi dobiti Komisija za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je kako ovakve visokoškolske ustanove uopšte uspiju dobiti licencu za rad i akreditaciju, na što će odgovor morati dati rukovodstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, direktor agencije Enes Hašić.
5: Agencija radi u skladu sa zakonom, okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Agencija daje preporuke i mišljenja. Nadležna obrazovna vlast treba da rade inspekcijsku kontrolu, to ne radi agencija, niti ima tu nadležnost. Inspekcijski nadzor treba da rade nadležna obrazovna vlast, da odu na predavanje, da vide da li ima predavanje, da odu da vide da li ima profesora, da li ima prostora i tako dalje.
3: U prevodu, radi se o 12 obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini koje nisu harmonizirane, odnosno nemaju ujednačen kriterij, to je standard koji bi se trebao ispuniti kako bi se dobila licenca za rad, a kasnije i akreditacija. No postavlja se pitanje kako neka visokoškolska ustanova može i biti akreditovana ako poput ove u Tuzlanskom kantonu već duži period ne može dobiti čak ni licencu za rad. Sve ove zamršenosti su pogodno tlo da se u moru visokoškolskih ustanova, od kojih je dosta onih koji rade ispravno i poštuju procedure, provuku i oni na koje ukazuje novinarka Anisa Mahmutović. Direktorica Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, Biljana Vojvodić, smatra da je krajnje vrijeme da se one napokon razdvoje.
6: Jer se tu zaista radi o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi koja se udružila u izvršavanju dijela koja se odnose na nezakonitu prodaju diploma. Važno je znači da znamo da u sistemu visokog obrazovanja postoje jako školske ustanove, posebno u javnom sektoru, ali isto tako i u privatnom sektoru koje rade u skladu sa zakonskim, podzakonskim propisima, ali isto tako i u skladu sa standardima.
3: Direktor agencije na državnom nivou Enes Hašić kaže da se sa svim ovim moglo krenuti i prije 10 godina, kada je ovaj negativni trend bio na vrhuncu. Za vrijeme njegovog mandata u zadnjih 5 godina,

0: kaže da se situacija popravila i da je broj akreditovanih visokoškolskih ustanova spao sa 53 na 39. No, to smanjenje ne znači da je kriminala sa visokoškolskim ustanovama manje, što ukazuje i ovaj primjer kolegice Mahmutović i reakcija Komisije za korupciju, koja će, nadamo se, pokrenuti i institucionalnu borbu protiv višegodišnjeg teškog kriminala u ovoj oblasti. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Američki kongresmeni Kitzelfi i Suha Subramanja u sklopu posjete našoj zemlji održali su odvojene sastanke s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem i predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom.
3: Konaković je istakao da SAD ostaju ključni strateški partner Bosne i Hercegovine i važan garant regionalne stabilnosti, dok je američka ambasada saopštila da su kongresmeni potvrdili podršku SAD-a suverenitetu Bosne i Hercegovine i važnost saradnje među svim zajednicama, te da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a. Nakon sastanka s predsjednikom Republike Srpske iz kabineta Siniše Karana je saopšteno da se Republika Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svojih ustavnih pozicija.
2: Nakon objave bivšeg američkog ambasadora u našoj zemlji Michaela Murphya da je predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021. i 2022. godine američkim zvaničnicima rekao da bi mogao živjeti s podjelom Bosne i Hercegovine, stigle su mnogobrojne reakcije.
3: Sam Izetbegović je kazao da su ove tvrdnje neutemeljene i neuvjerljiva laž, te je pozvao Murphya da predoči dokaze. Iz naše stranke su naveli da Murphyjeve objave potvrđuju da je SDA spremna za vlast na 24% teritorije. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić putem društvenih mreža je poručio kako ga takve tvrdnje nisu iznenadile.
2: U Tuzli će danas biti obilježena 31. godišnjica masakra na Kapiji, u kojem je 1995. godine ubijena 71, uglavnom mlada osoba. Polaganju cvijeća na spomen obilježju civilnim žrtvama rata, ale i mladosti, a potom i na komemoraciji, prisustvovaće rodbina i prijatelji žrtava, a dolazak su najavili i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić.
3: Za masakr na Tuzlanskoj Kapiji sud Bosne i Hercegovine je 2014. godine osudio Novaka Đukića, tadašnjeg komandanta taktičke grupe Ozren, na 20 godina zatvora zbog naredbe da se granatiraju civilni ciljevi u Tuzli. Međutim, Đukić je prije izdržavanja kazne napustio Bosnu i Hercegovinu i pobjegao u Srbiju, gdje se i danas nalazi. Srbija je odbila izručiti Đukića. Danas je dan žalosti na području Tuzlanskog kantona. U Bradini kod Konjica danas će biti obilježena 34. godišnjica stradanja srpskih civila u tom selu. Prema navodima udruženja žrtava, ubijeno je 48 civila srpske nacionalnosti u akciji pripadnika Armije Republike BiH, teritorijalne odbrane i MUP-a. Liturgiju u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg služit će mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije. Pred Haškim tribunalom za zločine nad srpskim stanovništvom na području Konjica osuđeni su Esad Landžo, Zdravko Mucić i Hazim Delić. Suđenje za ove zločine protiv 13 pripadnika i oficira Armije Republike BiH, teritorijalne odbrane i MUP-a pred sudom Bosne i Hercegovine još traje. Pakistan, posrednik u sukobu Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je da namjerava da bude domaćin nove runde razgovora između predstavnika dvije zemlje. S druge strane, šef američke diplomatije Marco Rubio izjavio je da nije moguće postići dogovor o iranskom nuklearnom programu za 72 sata. Rubio je pozvao na hitno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, koji je blokirao Iran, poslije čega će kako je naveo, Sjedinjene Američke Države početi prema dogovorenim uslovima veoma ozbiljne pregovore o visoko

0: bogaćenom uranijumu.
1: Arhiv javnih skupova objavio je da je na studentskom protestu na Trgu Slavija u Beogradu, koji je održan u subotu, bilo između 180 i 190 hiljada ljudi. Procjena arhiva zasnovana je na izmjerenoj površini skupa od 107 hiljada metara kvadratnih i koeficijentu prosječne gustine od približno 1,7 osoba po metru kvadratnom, naveo je arhiv na društvenoj mreži X. Ocijenio je da je to drugi najveći protest u Srbiji od pada s vlasti bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića. Podsjećamo da je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić naveo da je policija nakon protesta na Slaviji morala da interveniše jer je bila napadnuta. Rekao je da je privedeno 47 osoba, a povrijeđeno 17 policajaca. Premijera predstave Kazimir Karolina bit će održana večeras u Sarajevskom ratnom teatru. Riječ je o tekstu Odona von Horvata, koji režira Isidora Ratković. Kazimir i Karolina jedna je od najznačajnijih društveno-kritičkih pučkih komada iz prve polovine 20. vijeka. Iako je pozadina ove poznate priče o slomljenim srcima smještena u vrijeme uspona fašizma 30. godina prošlog vijeka, ona je povezana i sa današnjicom. Daniela Regoje.
2: Komad Kazimir i Karolina smješten je u vrijeme ekonomske krize na Oktoberfestu, prateći Kazimira koji ostaje bez posla i Karolinu koja želi uživati u životu uprkos okrutnim društvenim pravilima. Predstava istražuje svijet u kojem emocije gube vrijednost pod pritiskom novca i preživljavanja. Rađena je po tekstu austrijsko-mađarskog pisca Odona von Horvata u režiji mlade bosansko-hercegovačke reditelje Isidore Ratković, dok dramaturgiju potpisuje Vedrana Božinović.
3: Pod naslov Kazimira i Karoline je A ljubav i dalje traje. I to je vjerovatno ključno u čitanju ovog komada, jer on zaista postavlja pitanje da li ljubav može trajati i postojati u okolnostima u kojima se svijet raspada.
2: Ovo je peta premijera u Sarajevskom ratnom teatru u ovoj sezoni i govori o usponu fašizma 30. godina prošlog vijeka, kad svijet klizi ka sve većem sukobu u istoriji, kaže direktorica Sartra Maja Salkić.
4: Bojim se da smo u istom periodu kao i u vrijeme prošlog vijeka kada je ovaj tekst i nastao. Tako da vrijeme koje je obilježeno i društvenom nesigurnošću i ekonomskom nesigurnošću i ratovima i sukobima i nekako svom tehnologijom koja se javila, ali je uslovila i da se ljudi razdvajaju, da se distanciraju jedni od drugih, tako da je Isidora nekako napravila spoj onoga što je u samom tekstu, ali ga je vrlo vješto povezala i sa današnjicom.
2: Glumica Ana Mija Karić u predstavi igra Karolinu. Ona ističe da svijet oduvijek funkcioniše na klimavim nogama.
5: Što se Karoline tiče, koju ja igram, ona je neko ko voli život, ko želi da se osjeća živim svakog trenutka, da ga osjeća. I ona zaboravlja ili ignoriše činjenicu koliko su zapravo ta životna pravila nekad okrutna.
2: Kazimira tumači Jasenko Pašić, a pored njega u predstavi još igraju Adnan Kreso, Mirela Lambić, Amar Selimović i Enes Kozličić. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
0: Večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske biti izveden koncert pod nazivom Maestre. Riječ je o trećem koncertu u ciklusu posvećenom ženama koje su u posljednje dvije decenije ostvarile značajan uspjeh na pozicijama dirigentkinja, šefica orkestra i umjetničkih direktorica. Večeras će publika imati priliku da upozna dirigentkinju Milenu Injac, koja je tokom svoje karijere sarađivala sa brojnim renomiranim dirigentima i umjetnicima širom svijeta. Na programu će se naći kompozicije Astora Piazzolle i Benjamina Britna.
1: Temperatura u Jajcu 11 stepeni, Sarajevu i Gacku 12, Banja Luci 14, Gradačcu 18, u Mostaru 20 stepeni.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima na području Krajine te u sjevernim i centralnim područjima Bosne mogući su

0: slabi lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura između 24 i 30, na jugu do 32 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.
1: 7:25, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Penzionisani rudari Zeničkog rudnika najavili štrajk glađu.
0: Još uvijek nisu zakazane sjednice oba doma federalnog parlamenta o zakonu o postupku vanredne uprave nove željezare Zenica.
1: Na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske o deklaraciji o zatvaranju kancelarije OHR-a.
0: Nema napretka u pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: U Tuzli obilježavanje 31. godišnjice masakra na Kapiji.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici BHRT_BHR1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandra Limić.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Sarajevu sa pripremama te u Butmiru odradila novi trening u sklopu brušenja forme za predstojeće svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju imao 15 igrača, preostalih 11 će se priključiti timu danas nakon povratka posle klubskih obaveza. U današnjem rasporedu se medijskih aktivnosti je zvanični trening reprezentacije od 17 sati u Butmiru, a prvi od dva prijateljska kontrolna meča fudbaleri naše zemlje igraće već u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalna proba biti susret sa Panamom 6. juna u St. Louisu, posle čega slijedi nastup na mundijalu. Zmajevi grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijedi susret u Los Angelesu protiv Švajcarske 6 dana kasnije, a treći meč grupe B igraće protiv Katara u Sijetlu 24. juna. Sa zahuktavanjem reprezentativne euforije svode se računi u domaćoj Vevin ligi, a već danas bit će odigrane dvije utakmice posljednjeg 36. kola. Od 18 sati sastaju se Široki Brijeg i Radnik, a od 20 časova i 30 minuta slijedi prvi od dva gradska derbija ove runde. Na stadionu Asim Ferhatović Hase igraće Sarajevo i Željezničar, a slušamo očekivanja trenera Marija Cvitanovića i Adina Mula Osmanovića.
2: Sezona koja je imala svojih uspona i padova bila je dosta onako zanimljiva, intenzivna i emocionalna. Nacionalno i rezultatski očekujemo jednu zanimljivu utakmicu. Neću ulaziti u probleme željezničara niti trenutno stanje, svako ima svoje probleme, imamo mi svojih problema.

0: ali želimo završiti sezonu na najbolji mogući način. Sam siguran da će biti svi na maksimumu i da ćemo mi ovu utakmicu odraditi onako kako spada i da ćemo dati sve za pobjedu, jer znamo šta znači ta pobjeda na kraju i znamo šta znači dobra prezentacija, siguran sam u njih.
1: Prije svega očekujem jednu fer i korektnu utakmicu, da to protekne u sportskom duhu i fair playu, kako na terenu, tako i na tribinama. Što tiče same utakmice, ona nosi.
2: Slušate Radio Konjic.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-Neretvansko.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 25. maj 2026. godine.

0: Danas, 25. maja, bit će održana sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka.
1: U ponedjeljak, 25. maja 2026. godine, bit će održana 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka. Prva tačka 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic je zapisnik sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.12.2025. godine. Druga tačka je prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. Treća tačka, prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Četvrta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o kvartalnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine. Peta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Šesta tačka je prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic. Sedma tačka, prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu. Osma tačka je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Deveta tačka je prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica. Deseta tačka, prijedlog odluke o preuzimanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. 11. tačka je prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. 12. tačka, prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica sa općinom Livorno iz Italije. 13. i 14. tačka, prijedlog odluka o odobrenju novčanih sredstava. 15. tačka je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. 16. tačka, prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radiotelevizija d.o. Konjic. 17. tačka, prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari i upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. 18. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic za 2026. godinu. 19. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj prvi korak d.o. Konjic, program rada i finansijski plan za 2026. godinu. 20. tačka je prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic za 2024. godinu. 21. tačka je prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 22. tačka je javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 23. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, autoškola Sandah. 24. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, Škampo Ešef. 25. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet Konjic. 26. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora RTV d.o. Konjic. 27. rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. 28. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Parsovići. 29. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Glavatičevo. 3 tačke, 30., 31. i 32. odnose se na zaključak gradskog vijeća. 33. tačka je izvršenje budžeta grada Konjica za period 1.1.31.3.2026. godine informacija. 34. tačka je dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic i 35. tačka, pitanja i odgovori.
0: Na održanom međunarodnom takmičenju Mostar Open Dance Fest u Mostaru 23. maja jučer učenici odsjeka za balet i ples osnovno

Na muzičke škole Rezonanca Konjic pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, zaslužene za sve koreografije, izbor muzike i izbor te izradu kostima, imali su 14 nastupa tokom kojih su osvojili 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby Ballet grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije, Snjeguljica i 7 patuljaka, Moana i Ples tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance Solo, Djeca 2, izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Emma Smajić sa koreografijom Megan Dolls u kategoriji Modern Contemporary Duo, Djeca 2, osvojile su prvo mjesto. Leona Filipović je osvojila treće mjesto u kategoriji Modern Contemporary Solo, Djeca 2, izvodeći koreografiju Ukleta djevojčica. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyrical Dance, grupa juniori, koreografija Petar Pan i Bollywood osvojili su 2 prva mjesta, a za izvođenje tačke Kecej zauzeli su 2. mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je 1. mjesto, za Mary Poppins zauzeli su 3. mjesto, a za Swiss 4. mjesto. Luna Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila 1. mjesto. Zara Smajić, izvodeći impro u konkurenciji 16 takmičara, zauzela je 2. mjesto. Izuzetan uspjeh ocijeka za balet i ples pri Rezonanca muzičkoj školi ovog puta je pokazao da je, premda postoji tek 2 godine, ozbiljna konkurencija u svijetu baleta i plesa i ovim nagradama sa 14 izlazaka na ovom prestižnom takmičenju s ponosom su predstavili osnovnu muzičku školu Rezonanca kao i svoj grad Konjic. Sport. Fudbalski klub Igman je jučer u okviru 24. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine igrao neriješeno sa ekipom Bratstvo iz Gračanice, a utakmica je završena bez pogodaka 0-0. U okviru 27. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug fudbalski klub Klis je na gostovanju u Gornjem Vakufu odigrao neriješeno 1-1 protiv domaće Sloge. Konjička atletičarka Sara Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, postala je dvostruka prvakinja kantona Sarajevo na pojedinačnom prvenstvu za pionire i pionirke u 16 za 2026. godinu, koje je održano u organizaciji Atletskog saveza kantona Sarajevo. Sara Đajić je prvakinja postala u dvije discipline, skok udalj i štafeta 4 puta stotinu. U disciplini skok udalj skočila je 4 metra i 86 centimetara, ostvarivši novi lični rekord, dok su u štafetu mlade atletičarke istrčale za 55 sekundi i 41 stotinku. Sara Đajić je dvostruka prvakinja kantona Sarajevo bila i 2025. godine, a vice prvakinja 2024. godine. Narednog vikenda mlada atletičarka će nastupiti i na državnom prvenstvu za pionire u atletici. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 9 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 25. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

Obrtnička komora Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Savezom frizera Bosne i Hercegovine organizuje državno prvenstvo frizera i frizerki Bosne i Hercegovine prvi put u Hercegovini. Državno prvenstvo će se održati u Mostaru u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik 31. maja 2026. godine. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na broj mobitela 061 815 436, naveli su iz Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: A nakon muzike nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijama o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će preovladavati sunčano vrijeme u Bosni u drugom dijelu dana uz umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu do 32 stepena. A u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo stanje na putevima danas.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada

0: ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Čuli smo kako nas vrijeme očekuje i kako je stanje na putevima. Sada idemo malo uz muziku, a odmah nakon toga još informacija.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Dobru energiju nastavljamo, ali uz važne informacije za našu lokalnu zajednicu. U nastavku govorimo o sjednici Gradskog vijeća. Naime, danas će biti održana sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka. Slušamo u nastavku.
1: Ponedjeljak 25. maja 2026. godine bit će održana 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka. Prva tačka 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic je zapisnik sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.12.2025. godine. Druga tačka je prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. Treća tačka prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Četvrta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o kvartalnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine. Peta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Šesta tačka je prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic. Sedma tačka, prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika

načelnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu. Osma tačka je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Deveta tačka je prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica. Deseta tačka, prijedlog odluke o preuzimanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. 11. tačka je prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. 12. tačka, prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica sa općinom Livorno iz Italije. 13. i 14. tačka, prijedlog odluka o odobrenju novčanih sredstava. 15. tačka je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. 16. tačka, prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radiotelevizija d.o. Konjic. 17. tačka, prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari i upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. 18. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic za 2026. godinu. 19. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj prvi korak d.o. Konjic, program rada i finansijski plan za 2026. godinu. 20. tačka je prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic za 2024. godinu. 21. tačka je prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 22. tačka je javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 23. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, autoškola Sandah. 24. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, Škampo Ešef. 25. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet Konjic. 26. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora RTV d.o. Konjic. 27. rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. 28. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Parsovići. 29. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Glavatičevo. 3 tačke 30, 31 i 32 odnose se na zaključak gradskog vijeća. 33. tačka je izvršenje budžeta grada Konjica za period 1.1.31.3.2026. godine informacija. 34. tačka je dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic i 35. tačka pitanja i odgovori. Radio Konjic.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: Vraćamo se informacijama, a ovoga puta s maturske večeri. Naime, u subotu je održano matursko veče generacije 2025-2026. Titul učenika generacije ponijela je Nađa Trešnju, učenica matematičko-informatičke gimnazije. Učenik generacije gimnazije je Harun Lapu, učenik također matematičko-informatičke gimnazije. Učenik generacije tehničkih škola je Sedina Graho, učenica elektrotehničke škole, smjer elektrotehničar informacionih tehnologija. Učenik generacije stručnih škola je Džejlo Murtić, učenica ugostiteljsko turističke stručne škole, smjer kuhar. A još jedan događaj obilježio je protekli vikend. Naime, u subotu je održana svečana skupština odreda izviđača Neretva Konjic, kojim je ovaj odred u sklopu niza ovogodišnjih aktivnosti obilježio veliki jubilej 70 godina neprekidnog i uspješnog rada. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, zvaničnici, predstavnici izviđačkih odreda iz Bosne i Hercegovine i regije te prijatelji organizacije. Starješina odreda Haris Hadžizukić u svom je obraćanju napravio emotivan osvrt na bogatu istoriju koja je započela 28. maja 1956. godine. Podsjetio je da je odred od 1994. godine nosio ime Maksim Kujundžić i da rad nikada nije prekidan, čak ni u najtežim ratnim godinama. Izjavu Harisa Hadžizukića slušamo u nastavku.
2: Ovom prilikom moram istaći pomoć i podršku zajednice. Bez nje i bez pomoći grada Konjica, bez pomoći našeg Igmana, Standarda i drugih preduzeća i privrednika ne bismo mogli ostvariti cilje i zadatke zbog kojih postoji. Moram spomenuti Radio Konjic koji redovno prati i izvještava o našim aktivnostima. Veoma smo zahvalni svim osnovnim školama i naravno srednjoj školi Konjic i Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine koji čini sve ne samo da pomogne nama nego i svim drugim odredima u Bosni i Hercegovini. Posebno moram misleći od srca zahvaliti gradu Konjicu i gradonačelniku gospodinu Čaču i gradskom vijeću i gradskoj upravi. U zadnjih nekoliko godina grad Konjic je izdvojio blizu pola miliona maraka, dobro ste čuli, blizu pola miliona maraka kako bi stvorili što bolje uslove boravka u kampu. Napravljeni su i opremljeni novi bungalovi, potpuno je rekonstruisana i opremljena kuhinja sa trpezarijom i na njoj je napravljene dvije spavone. Kupljeni su nam novi šator. Upravo ovih dana se kraju prvide radovi na novom sanitarnom čvoru kampu sa ekološkom i septičkom jamom, objekat koji će sigurno biti jedan od najboljih te vrste ne samo u BiH nego i puno šire. I grad Konjic i mi želimo da to bude primjer drugima i kampovima i privatnim objektima i da će slijediti naš primjer u smislu zaštite životne sredine i našeg Boračkog jezera. Iskreno se nadam, siguran sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer i podržati i pomoći u odgoju i obrazovanju mladih u koriste članove društvene zajednice je prije svega plemenito. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
1: Najavljen je i predstojeći međunarodni izviđački susret koji će se održati 20. juna povodom Dana grada Konjica, dok se u augustu na Boračkom jezeru očekuje promocija treće monografije i tradicionalni susret generacija. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić čestitao je odredu ovaj izuzetan jubilej, naglasivši da su izviđači

0: Viđači, istinski ambasadori grada koji već decenijama grade mostove prijateljstva, slušamo u nastavku.
1: Srcano čestitam 70 godina uspješnog rada, velikih rezultata, izuzetno dobrih generacija koje ste odgojili, koji su posvećeni vrijednostima, koji su čuvali sebe, čuvali našu lokalnu zajednicu i na taj način je promovisali, štitili upravo onako kako je Starješina rekao, gdje god ste došli, kao što je rekla i Selma, i sad se spominju osobe koje su bile Starješine, koje su predstavili naš grad, naše izvidljače i upravo ova pjesma što kaže, gdje god dođemo s ponosom, dolaze odred izvidljača Neretve. Konjic. Gradili ste mostove, grad će tako bude i u buduće. S tim ciljem grad Konjic će nastaviti pružati podršku u skladu sa svojim mogućnostima, upravo onako kako je i do sad radio. Sa željom da i u buduće ove aktivnosti koje provodite budu utkane u njih rad, volonterizam, iskrenost i opredeljenje da nove generacije grada Konjica, a imamo ih, hvala Bogu, već smo ih spomenuli, nastave tamo gdje su gradili naši preci. Sa željom da takvih uspjeha bude u budućnosti, želim vam svako dobro i još jednom čestitam ovaj značajan jubilej. Živim i zdravim.

Poštovani slušalci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa, a već od 10.15 sati slijedi emisija Konjic jučer, danas, sutra. Podsjećamo vas da je u toku izbor za 20. majsku ružu. Biramo najljepši vrt i najljepši balkon u Konjicu. Ako je baš vaša cvjetna oaza ona koja plijeni pažnju prolaznika, još danas se možete prijaviti na broj telefona 036 727 230 i postati jedna od najljepših cvjetnih adresa našeg grada. Naš današnji gost je Orhan Nikšić, partner projekta iz firme Rukotvorine. Ostanite uz naš program, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. Uživajte u ostatku dana, prijatno.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Grupa bivših rudara rudnika mrkog uglja Zenica najavila je da od danas stupa u štrajk glađu, jer ne mogu ostvariti zakonsko pravo na penziju. Riječ je o 47 radnika koji su ispunili sve formalne uslove za penzionisanje, ali im preduzeće još od 2009. godine nije uplatilo doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Okupljeni radnici prošle sedmice su poručili da su iskoristili sve pravne i institucionalne mehanizme, te da su nakon godina ignorisanja njihovih apela primorani na ovaj radikalni korak. Sjednica

0: Sednica Narodne skupštine Republike Srpske danas će biti nastavljena razmatranjem prijedloga odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH po hitnom postupku na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Na dnevnom redu zasjedanja su izvještaji o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu, kao i Komisije za koncesije. Dogovor koji Sjedinjene Američke Države naprave sa Iranom mora biti dobar i pogodan, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, ističući da pregovori o sporazumu još nisu privedeni kraju. Američki predsjednik ranije izjavio i da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju uredno i konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vrijeme na strani Vašingtona. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Lav XIV, danas će objaviti dugo očekivani manifesto o vještačkoj inteligenciji kojim želi odgovoriti na etičke i društvene izazove koje ova tehnologija ubrzano donosi širom svijeta. Papa će u Vatikanu prisustvovati predstavljanju enciklike pod nazivom Veličanstveno čovječanstvo, što je presedan za Katoličku crkvu. Na predstavljanju će osim zvaničnika Vatikana učestvovati i stručnjaci, među kojima je i suosnivač američkog startupa Anthropic, jednog od ključnih aktera u brzo rastućem AI sektoru. Vatikan novi dokument vidi kao nastavak socijalnog učenja crkve o zaštiti ljudi u eri vještačke inteligencije. Temperatura u Sarajevu je 16 stepeni, Gacku 17, Livnu 18, Tuzli 19, Banja Luci 20 i u Mostaru 24 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, a poslije podne mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjic.

0: odamo priznanje, simbolično ili ne, nekom ljudima koji doprinose da naš grad bude ljepši na način da njihovi vrtovi budu ljepši. Vjerovatno ima neki dobijaju nagradu, puno više se trudi, neće svi dobiti nagradu, ali svi nagrađuju nas tako što uljepšavaju svoje vrtove, svoja dvorišta.
1: Da, evo, mi ćemo još jednom ponoviti broj telefona 727-230. Tokom protekle sedmice imali smo javljanja nekoliko naših sugrađana koji su primijetili lijepe vrtove ispred domova pojedinih ljudi i pitali su kako mogu da prijave. Objašnjeno mi očekujemo njihove pozive, a kada govorimo o drvorezbarstvu i kada govorimo o ovoj akciji, lijepo je to nekako povezano i drvo ima svoju prirodnu povezanost kao i cvijeće. Znamo da i često na drvorezbarskim motivima su motivi i vinove loze i cvijeća i na našoj drvorezbarskoj, vašoj drvorezbarskoj tacni, odnosno nekih od naših učesnika koji će dobiti, je motiv ruža. Sve se to ispreplalo, Orhana. Povezano je to.
0: Da, apsolutno. Drvo koje se koristi u drvorezbarstvu dolazi iz prirode, krasi prirodu. Nećemo ovdje govoriti o značaju šuma i drveta, o značaju voćnjaka, ali drvorezbari kroz svoj rad nastoje, iako to drvo više nije živo, nastoje da prenesu, iskomuniciraju značaj i vrijednosti drveta, vrijednosti prirode, cvijeće, motivi iz prirode su jako, jako česti motivi u predmetima koje rade konjički drvorezbari. Na taj način oni odaju svojim rukama, vještinama čast i komuniciraju tu ljepotu prirode kroz nešto što više nije dio žive prirode.
1: Da, mnogo generacija drvorezbara je u Konjicu aktivno bilo. Evo, vi nastavljate tu tradiciju, porodičnu tradiciju drvorezbarstva. Proteklih dana, bolje reći sedmica, mnogo ste putovali na sajmovima. Vi ste u sklopu firme Rukotvorine plasirali brend Zanat, sve to ima svoju lijepu tržišnu vrijednost, je li tako?
0: Pa ima tržišnu vrijednost i naravno onaj vrijednost, nadamo se, koja ne može biti u tržištena, vrijednost u tome što čuvamo jednu vrijednu tradiciju drvorezbarskog zanata u Konjicu, što je dio kulturno-istorijskog nasljeđa Konjica i od 2017. godine dio svjetske nematerijalne baštine čovečanstva na UNESCO-voj listi, i to je najveće priznanje koji neki zanat, odnosno element kulturno-istorijskog nasljeđa može dobiti. I naš cilj kroz ovo što radimo, između ostalog, da sačuvamo tu tradiciju, da je učinimo relevantnom u savremenom domu, u savremenom kontekstu življenja.
1: Da, mi podsjećamo naše slušalce da na broj telefona 727-230 mogu se prijaviti za ovogodišnju akciju Majska ruža. Zahvaljujemo našem gostu danas, Orhanu Nikšiću, koji je s nama u studiju. Svi vi koji smatrate da ono što vi radite ili da ljudi koje poznajete rade lijepe stvari za naš grad, za sebe prije svega, svakako onda na taj način oplemeni i život u Konjicu, možete pozvati na broj telefona 727

0: 3.0. Danas govorimo, dakle, i završavamo, da kažemo, akciju, ovogodišnju akciju Majska ruža, 20. akciju Majska ruža. Mnogo toga u proteklih 20 godina, Orhane, smo saznali o našim sugrađanima, o pojedinim dijelovima našeg grada, jer smo s Majskom ružom posjetili mnoga područja širom Konjica, ispričali i druge priče osim tih priča vezanih za zaštitu životne sredine. Sve su to lijepe životne priče bile i očekujemo, dakle, javljanje danas u našoj emisiji. Do 11 sati smo tu s vama. Kazali ste da vam je drago što nastavljate učešće u akciji Majska ruža. Koliko vi uživate nakon tih brojnih putovanja kada dođete u Konjic, kada vidite svoj grad?
1: Ja sam uvijek sretan kad mogu biti u Konjici, posebno lijep proljeće, kao i svugdje kad je lijepo vrijeme. Konjic ima prekrasnu prirodu koje često možda nismo ni svjesni, prekrasnu klimu, fantastično je situiran, okružen prelijepim planinama, planinskim masivima, imamo dva jezera, prelijepu Neretvu, često nismo ni svjesni svog tog bogatstva. Ja provodim svake sedmice sam u Konjicu zbog posla, iako živim u Sarajevu, a slobodno vrijeme isto često provodim uz Neretvu na vikendci u Vlatićevu s porodicom, nekad na Boračkom jezeru.
0: Da, proputovali ste mnogo. Gdje smo mi tu negdje kada govorimo o tim nekim malim gradovima? Mnogo se toga može učiniti na uređenju, ali Konjic ima neku dušu.
1: Pa sad teško mi je porediti. Ja sam rođen u Konjicu i svak ima poseban odnos s gradom ili mjestom u kojem je rođen. Nisam i Konjic za jedan grad te veličine ima i kvalitetan kulturni sadržaj, posebno zahvaljujući pojedinim ljudima kao Benjaminu Mušinović, koji ulažu nevjerovatnu energiju u to da Konjic ima sadržaj koja mnoga manja mjesta. Konjic također ima i zdravu privredu, što naravno utiče na kvalitet življenja u gradu. Uradilo se infrastrukturno. Mislim da se može i treba raditi više i na urbanom planiranju. Konjic nije izuzetak tu. Mislim da to možemo reći za svaku urbanu sredinu u Bosni i Hercegovini ili manje urbanu sredinu. Ne postoji dovoljno urbanog planiranja. Grad treba biti ljepši da bi ljudi se dobro osjećali, lijepo žili, isto kao što je lijepi vrtovi, lijepi interijeri čine da se dobro osjećamo, da se želimo vraćati na neka mjesta. Isto tako kvalitetno urbano planiranje utječe na ukupnu ljepotu grada.
0: I kada sve to se oplemeni raznim rastinjem, cvijećem, zelenilom, to je zaista lijepo. Mi ćemo Medina zamoliti da u emisiji emituje jednu pjesmu, da slušamo malo muziku i naravno očekujemo vaše pozive na broj telefona 727-230. Dobrodošli.
2: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

0: ove godine. Želimo vas pozvati još jednom da nam se javite u emisiju na broj telefona 036-727-230, da prijavite da li balkon, da li vrt, da li svoj, da li komšin, nekoga za koga smatrate da zaslužuje da govori o tome, da se vidi njegovih ruku djelo. S nama u studiju danas je i Orhan Nikšić u ime firme Rukotvorine, koja je svih proteklih 19 godina bila partner u akciji Majska ruža Radio Konjica. Zahvaljujemo još jednom. Razgovaramo o drvorezbarstvu, razgovaramo o zaštiti životne sredine, očekujemo, kažemo još jednom, i vaše pozive. Naš gost, svjetski putnik, može se reći, koji voli i da sa svih putovanja odmor nađe u svom Konjicu, Glavatičevu. Kada govorimo o drvorezbarstvu, Orhane, koliko je ono cijenjeno u svijetu?
1: Mislim da je cijenjeno i da općenito zanati postaju sve više cijenjeni, jer ljudi počinju shvaćati značaj onog što ljudska ruka može napraviti. I mislim da je to neka vrsta reakcije na digitalizaciju svega i vještačku inteligenciju, drvorezbarstvo i kao drugi vidovi zanata i rukotvorina komuniciraju određenu vrstu emocije, nose poruku o kulturno-istorijskom nasljeđu neke zemlje, nekog kraja. Drvo je materijal koji je održiv, obnovljiv materijal, ekološki prihvatljiv materijal.
0: Čini nam se da imamo poziv, zamolit ću vas da nastavimo kasnije razgovor. Halo?
2: Halo?
0: Poštovanje?
2: Poštovanje, dobar dan. Ja bih da prijavim Ramizu Voloder za Majsku ružu.
0: Ramiza Voloder, znamo našu staru učesnicu iz starog...
2: Eto, toliko.
0: Ko je s nama?
2: Aldina po telefonu.
0: Kako, možete li...
2: Molim?
0: Možete li ponoviti...
2: Aldina na telefonu.
0: Aldina. Aldina, yes. I vi kao...
2: Ja kao čerka prijavljujem.
0: Da, da, da. Aldina, vi da. Kao osoba koja prijavljuje također stičete pravo za jednu nagradu koju ćemo obezbijediti svima onima koji prijave učesnike u Majsku ružu. Jesu li Ramizine ruže iscvjetale?
2: Pa jesu i dobro bi bilo da se vide.
0: Da, svakako. Hvala puno. Hvala puno.
2: Nema na čemu.
0: Našoj
2: hvala
0: Aldini.
2: Vama.
0: Prijatno.
2: Prijatno.
0: Ramiza Voloder, jedna od aktivnih dugogodišnjih učesnica u akciji Majska ruža na svom balkonu, zaista uzgaja veliki broj cvjetnih vrsta ruža pogotovo. Mi smo malo prije, zahvaljujemo našoj sugrađanki, mi smo malo prije, Orhane, počeli tu priču o značaju i prepoznatljivosti drvorezbarstva na svjetskom nivou.
1: Da. Pa... Konjičko drvorezbarstvo također je postalo prepoznatljivo. Mi radimo već na šest kontinenta, brojni časopisi pišu o tome. Samo prošle sedmice na 9 stranica izašao članak o tom što radimo u čuvenom njemačkom Frankfurter Allgemeine Zeitung časopisu, Financial Timesu isto o oživljavanju zanata u Bosni i Hercegovini kroz priču o zanatu. Tako da drvorezbarstvo postaje više prepoznatljivo u svijetu i vidimo isto da se i

0: javljaju neke druge firme kod nas i širom svijeta koje su počinu baviti drvorezbarstvom, ali vidimo općenito vraćanje čovjeka zanatima radu, jer ta vrsta rada pruža i određenu vrstu satisfakcije kao što rad u vrtu. Ljudi, rijetko ko radi to za neku novčanu naknadu, jel, rad u vrtu je nešto što vam daje zadovoljstvo zato što stvarate nešto što je lijepo. Isto tako ručni rad omogućava čovjeku da stvara nešto lijepo i korisno svojim rukama i onaj, mislim da se značaj toga nikad neće izgubiti.
1: Kakav je interes mladih ovdje u Konjicu? Imate li problema s radnom snagom?
0: Pa postoji interes, jel, mlade ljudi u to nekoj dobi još uvijek traže sebe i istražuju šta bi mogu, ali definitivno postoji interes i u posljednjih 11 godina od kako smo bratija preuzeli firmu, odrahmetli oca i izgradili jednu viziju savremenog brenda koji se gradi na temeljima te tradicije. Kroz našu firmu je obučeno 80-ak mladih ljudi, muškaraca, žena, ne želim izdvojiti samo drvorezbare, jer drvorezbarstvo ovisi i o stolarima, montažerima, svim koji rade za završnu obradu. To je jedan ekosistem. Uspostavili smo i saradnju sa srednjoškolskim centrom u Konjicu. Obučavamo kadrove za CNC. Zadnji godinu i pol dana smo radili skoro 2 godine na usavršavanju karikuluma za obuku drvorezbara skupa sa kolegama sa Likovne akademije u Sarajevu, jer nam je cilj unaprijediti taj sistem obuke mladih kadrova drvorezbara i imamo planove i za dalje. Ja mislim da će interes biti još veći. Postoje određene profesije administrativne koje će vjerojatno nestati da zbog vještačke inteligencije i da će se ljudi okrenuti više da rade svojim rukama, zanatima, da stvaraju nešto na taj način.
1: Da, ali ne može drvorezbarstvo zamijeniti vještačka inteligencija i ne može sadnju cvijeća.
0: Pa zelenila, upravo
1: da,
0: zato.
1: Tako, da, uređenja životnog prostora, tako. Može savjetima, ali konkretno onaj touch, onaj dodir, to je sve ljudska ruka zaista potrebna da se to uredi i uljepša. Imamo još, sačekat ćemo malo, imamo još jedan poziv u emisiji. Halo, ko je s nama?
2: Halo.
1: Halo, izvolite.
2: E, Fatima ovdje.
1: Fatima Hajdar, jeli?
2: Jeste.
1: E, već prepoznajem ja naše učesnike, toliko smo dugo, mada je Fatima unazad nekoliko godina se prijavila, ali zaista ostavila traga i dobitnica Majske ruže.
2: Prepostoje sam ja godine.
1: Da, u pozadini čujemo, jeli to unuk, unučica?
2: Ma, jest, unuka moja princeza, evo da. Mi je ovdje.
1: Da, Fatima, ono vaš vikend objekat dolje u Orahovici, jel tako? Vi sebe prijavljujete, jel tako?
2: Nisam, Boga mi, ja sam malo nazvala da, eto tako, ono, da prijavim gore, mislila sam, ono, stvarno sam vidjela ono oko crkve kako je lijepo sređeno.
1: Da, vrt.
2: Ja, jeste. I nešto mi stvarno drago vašo taj gost kako me je posjetio na rahmetli oca mu i nešto mi se ono ostalo mi u duši ono kad sam gore bila i ono sve, jer rekao sad ću života mi prijaviti ovu gore crkvu i da samo malo popričamo.
0: Hvala vam.
2: Nisam uopće

0: sebe mislila, ja sam zadovoljna, meni dosta. Da, ja imam...
1: Da, molim vas, samo da ne bude zabune, prijavljujete vrt crkve, koje crkve?
0: Gore, gore, ono, kod... prema, gore, ono, kako se zove, preko puta...
1: Prema gradskoj upravi je Franjevački samostan, nije li katolička crkva?
2: Na Vardi.
0: Jeste, jeste.
1: Ili na Vardi?
0: Ne na Vardi, ja ovamo, nisam na Vardu.
1: Da, da, da, znam.
0: Jeste, ja ono sam stvarno zapazila, s malom šetala i u petak sam pogledala. Baš mi se ono nekako svidjelo i fino uradili.
1: Da, fra Drago to lijepo uređuje i ostali koji su angažovani u radu crkve, a vi ste dobili majsku ružu, vi ste dobili rezbarsku tacu, ponosni
0: ma,
1: ste
0: jesam.
1: Hvala vam.
0: Jesam. Ja sam presretna, hvala mu, nek mi rahne duši, ja imam uspomen dok sam živa.
2: Hvala vam.
1: Hvala,
0: hvala vam.
1: Fatima, ugodan dan vam želimo, ostanite uz program Radio Konjica. Fra Drago Vujević bio je također prošle godine s nama ovdje u redakciji Radio Konjica. Zaista i to je jedna lijepa mikrolokacija u našem gradu i zaista je lijepo kada naši sugrađani primijete i prijave ovakve stvari.
2: Lijepo, ja nisam razmišljao o tom, ja sam mislio samo da se prijavljuju privatni rezidencijalni objekti, u stvari svi ti objekti, sva ta dvorišta čini dio našeg grada, jel, vjerski objekti, škole, bolnice i svak treba da se trudi.
1: Da, da. Mi svake godine imamo prijavu za radnike javnog komunalnog preduzeća Standard, zaista njima svaka čast. Jedne godine vaš otac je dodijelio majsku ružu za Sabahe Tuhero u srednjoj školi Konjic, ne znam kada ste bili orhane, sve ono cvijeće po balkonu, sve ono cvijeće u holu je zasadila gospođa Hero. I to su zaista velike biljke, treba pažljivo brinuti o tome i vaš otac je odlučio da to priznanje drugu tu tacnu uruči sa baheti i pravi se razni ustupci od slučaja do slučaja. Imali smo, kada govorimo o vojakci Majska ruža, različite prijave. Također, vaš otac je posljednjih godina dodjeljivao drvorezbarsku tacnu za ugostiteljske objekte u našem gradu. Zaista, u jednom periodu desio se neki bum ugostiteljskih objekata u našem gradu i nagradu su dobili skoro svi, jer mora se priznati da i ugostitelji na svoj način doprinose estetskim izgledom, također i uređenjem i unutrašnjim i vanjskim, da nam grad bude i ljepši i primamljiviji.
2: Apsolutno, ugostiteljski objekti moraju se truditi da privuku posjetitelje i oni su svjesni toga i kvalitetom usluge i hrane, ali izgledom sami objekata, a naravno i oni ovise o ljepoti grada, jer ljudi dolaze u Konjic, ne samo da vide i posjeti određeni ugostiteljski objekat, sve je to u jedan sistem.
1: Da, mi podsjećamo naše slušalce, nije još ostalo mnogo vremena za prijavu u ovogodišnjoj akciji Majska ruža na broj telefona 727-230. Možete se prijaviti, evo, čuli smo kako je srčano reagovala gospođa Fatima Hajdar, koja se zaista obradovala i nagradi, kako je kazala, nije očekivala. Lijepo je uredila prostor u Orahovici pored magistralnog puta. Mnogo cvijeća ima ispred kuće, na balkonu, u vrtu, sa svih strana i mnogo je takvih objekata u našem gradu. Orhane, ljudi nekada iz raznih razloga se ustručavaju da se prijave u akciju Majska ruža, ali zato su tu njihove komšije koji mogu da ih prijave. Evo, još jedan poziv. Znači, konstatovali smo, nema problema kada je riječ o drvorezbarstvu, o nastavku te tradicije, dugoročno je to sve ispravljeno.

0: Danas i diče ruke, mi stalno predano radimo na tom, kao što je radio naš rahmetli otac, maltene do kraja svog života, i kao što su radili i druge generacije drvorezbara kojima smo na neki način odali počast u muzeju drvorezbarstva čija smo vrata otvorili 2019. Između ostalog da sačuvamo sjećanje na rad generacija konjičkih drvorezbara koja su ostavile trag na kulturi življenja i na ljepoti različitih interijera. Stvarno je zadovoljstvo kad ljudi kad nam dođu danas ljudi i donesu neki predmet koji je radio moj dedo ili koji je radio rahmetli Smajo Mulić i traže da ga popravimo. Znači da taj neki komad namještaja koji je 100 godina star za njih i dalje ima vrijednost i značaj, naslijedili su ga vjerovatno od ne od svojih roditelja, nego od svog dede, ali žele da ga sačuvaju.
1: Da, još malo ćemo svirati u emisiji, daćemo mogućnost našim slušaocima da nam se javi na naš broj telefona. Ostanite s nama.

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: Još malo smo u emisiji Konjic jučer, danas, sutra. Sa nama je u ime firme rukotvorine Orhan Nikšić. Malo prije ste spomenuli Orhane, muzej drvorezbarstva. Najavili ste da će doći do nekih izmjena. Šta to znači?
2: Pa, želimo napraviti to. 2019. znači otvorili smo vrata tog muzeja. 2017. godine konjičko drvorezbarstvo uvršteno na UNESCO listu nematerijalne baštine čovečanstva, da smo mi uvidjeli prije nego što se to desilo, jel, djeluje da će se to desiti, što je nevjerovatno priznanje, da smo pitali, ok, a gdje će neko moći doći da nešto malo više sazna o toj tradiciji, o istorijatu, o ljudima koji su to radili, o načinu na koji su oni to radili. I rodila se ta ideja muzeja koju smo napravili u bivšem prostoru naše radionce, u prizemlju porodične kuće. U međuvremenu je muzej dobio dvije izuzetno značajne nagrade. Dobio je nagradu za najbolji evropski muzej od Evropske muzejske akademije i dobio nagradu za najbolji slavenski muzej od Foruma slavenskih kultura u konkurenciji nekih ogromnih velikih muzeja, što je stvarno bilo naše zaprepaštenje. Naravno, mi nismo dobili nagradu ni zato što je to najljepša, najveća muzejska zgrada, pa možda i najljepša. Ali ono što su istakla žiri i obe te nagrade, da je ono što je njih posebno dojmilo, je da se radi o jednoj rijetkoj privatnoj inicijativi da se očuva sjećanje, a posebno činjenica, kako su oni naveli u svom zaključku, je da taj muzej, što je rijetkost, ne samo da čuva sjećanje na istorijat ili prošlost određenog zanata, nego daje viziju za njegovu budućnost i očuvanje. I sad, od kako smo mi dobili te nagrade, ja moram priznati, ja se osjećam malo postiđen kad onaj, vidimo kako su svi muzeji bili u konkurenciji. Mi ne možemo napraviti neke radikalne jer smo ograničeni i prostorno tu, ali onaj, želimo unaprijediti postavku i kolekciju, učiniti je ljepšom, obilježiti muzej malo ljepše, jedni znakovljem ispred, da ljudi znaju, jel, da se u toj zgradi nalazi muzej drvorezbarstva. Zadnji neki pola godine intenzivno smo radili na projektu, sad ćemo ovih dana raditi na adaptaciji i krajem juna planiramo otvoriti renoviran muzej, nadam se.
1: Da, bit će to prilika za novi susret, a svakako družit ćemo se mi na uručenju nagrada. Orhane, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Evo, pozdravljamo i naše slušalce i zaključujemo današnje izdanje naše emisije. Prijave za ovogodišnju 20. majsku ružu Radio Konjica. Hvala svima koji su prijavili, hvala svima koji su učestvovali, hvala svima onima koji su i ove godine podrška Radio Konjicu i hvala firmi Rukotvorine kao partneru. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz program Radio Konjica. Naš gost bio je u ime firme Rukotvorine Orhan Nikšić. Hvala još jednom, puno sreće u daljem radu vam želimo.
2: Hvala vama najljepša i nadam se da ćemo još dugo godina raditi skupa na ovom i drugim lijepim projektima.
1: Tako je. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Mukić.
2: Dobar dan, kompletiran proces finansiranja izbora u Bosni i Hercegovini. Potpisan nalog o isplati 24 miliona maraka.
1: Bivši radnici RMU Zenica odustali od štrajka glađu. Od vlade federacije dobili obećanje o isplati zaostalih doprinosa.
2: Godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Porodice i zvaničnici odaju počast za 71 poginulu mladu osobu.
1: U tramvajskoj nesreći u Beogradu povrijeđeno 11 osoba.
2: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 32 stepena. Za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini zvanično su izdvojena sredstva od 24 miliona maraka.
1: Nalog za isplatu novca Centralnoj izbornoj komisiji BiH potpisao je zamjenik državnog ministra financija Muhamed Hasanović. On je potpisao nalog nakon što to ministar Srđan Amidžić nije uradio u zakonskom roku. Ovom odlukom upotpunjen je kompletan proces finansiranja izbora, poručio je Hasanović.
2: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Razmatranje ove tačke po hitnom postupku predložio je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić. Opširnije Radmila Grubiša.
3: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije je prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem

0: dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao takozvana bonska ovlašćenja. Ako bi ih imao, dodaje se, dalje Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. To, kako je navedeno, uključuje otežavanje konstituisanja institucija Bosne i Hercegovine poslije opštih izbora u oktobru, povlačenje predstavnika Republike Srpske iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedništva i savjeta ministara BiH. U svom obraćanju Narodnoj skupštini, predsjednik najvišeg zakonodavnog tijela ovog entiteta, Nenad Stevandić, je kazao:
1: ja sam na kolegijumu dao svim partijama da ovo ne bude neki moj tekst i dokumenti. Jedino je SNSD dostavljao primjedbe, ovi drugi koji nisu, ja smatram da su se složili sa onim. I onda smo naravno imali neku malu i međunarodnu konsultaciju da napravimo jedan kraći dokument koji je efektan i koji, kad se prevede na engleski, francuski, njemački i pošalje na 690 mailova europoslanika i u razne zemlje, da on proizvede najveći efekat za Republiku Srpsku.
0: Ako Narodna skupština Republike Srpske usvoji deklaraciju o zatvaranju OHR-a, ovaj dokument biće dostavljen svim relevantnim međunarodnim institucijama. Republika Srpska poziva predstavnike Federacije Bosne i Hercegovine i tri konstitutivna naroda na direktan dijalog o budućnosti zemlje, bez, ističe se, posredstva i pritisaka međunarodnih tutora. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica odustali su od štrajka glađu. Riječ je o 47 rudara koji su stekli pravo na penziju, ali im nisu uplaćivani doprinosi. Od štrajka su odustali nakon najave da će vlada federacije već danas uplatiti 2 miliona maraka za uvezivanje radnog staža. Govore bivši rudari Semir Čajlaković i Admir Batal.
3: On kaže danas 99% da će biti uplaćeno. Druga stvar, da ako ne bude, ja sam ukazao i ovo, ponedeljak mi svi ovdje dolazimo, nećemo izaći, jedino da izađemo danas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. I kazao je da će doći, on lično ovdje u ponedeljak ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
4: 17 mjeseci čekam penziju već. Znači od februara, od januara sam otišao na godišnje, od februara izobio sam se firme, razdužio, znači oni su me poslali prema socijalnom je kao penzioner na čekanju i sad 17 mjeseci od čega živim, ni od čega.
5: Tuzla obilježava godišnjicu masakra na Tuzlanskoj kapi. Na tom mjestu je granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske, ubila 71, a ranila 124, uglavnom mlade osobe. Obilježavanje je počelo polaganjem cvijeća u Aleji mladosti, a nastavljeno je komemoracijom na kapi. U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti.
2: Za ovaj zločin na 20 godina zatvora sud Bosne i Hercegovine osudio je komandanta Novaka Đukića, koji se i danas nalazi u Srbiji. Govore majka ubijenog Alema Zineta Hidanović i otac ubijenog Sandra Dino Kalesić.
6: Ipak je trebalo proživjeti 31 godinu u ovoj tuzi. Mi smo stvarno sve u manjem i manjem broju što se tiče roditelja, jer ne možemo više izdržati. Teško je to sve izdržati, ništa se ne odvija, nema pomaka ni u čemu. Ispade tako kako jeste, da čovjek nije kriv, da se šeta po Beogradu i to je to, ali nije on kriv, krivi su naši sudovi.
7: Nikad se čovjek kad spusti dijete u zemlju, nikad se više ne može vratiti u normalno. Može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog. Sve manje roditelja, sve se manje priča o kapi, a s druge strane je sve više negiranja.
5: U Bradini kod Konjica počelo je obilježavanje 34. godišnjice zločina nad 48 civila srpske nacionalnosti. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, a pred sudom Bosne i Hercegovine još se vodi proces protiv pripadnika armije Republike BiH i HVO-a. Oni su optuženi za ubistva, mučenja i progon srpskog stanovništva u Bradini i okolini. Za zločine u logorima Čelebić i Musala, gdje su bili zatvoreni mještani Bradine, odgovaralo je nekoliko osoba pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima.

0: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je tokom prve posjete Indiji da su pregovori s Iranom proces koji traje. Naglasio je da će se o nuklearnom programu Teherana razgovarati tek kad se postigne dogovor o Hormuškom Moreuzu. Za sukob Izraela s Libanom isključivim krivcem označio je Hezbollah. Mustafa Karahmet.
1: Šef američke diplomatije Marco Rubio u New Delhiju je s novinarima razgovarao o mirovnim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrdio je da se oni neprekidno vode, iako ne u direktnom kontaktu, što čini da se taj proces odvija sporije.
2: Potrebno je malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu, u smislu njihove sposobnosti da otvore Moreuz i da uđu vrlo stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Predsjednik neće sklopiti loš sporazum, daćemo diplomatiji svaku šansu da uspije prije nego što istražimo alternative.
1: Državni sekretar Rubio kazao je kako se pitanje Libana rješava odvojeno od Irana i da pregovori između Izraela i Libana idu svojim tokom, ali ih otežava ponašanje Hezbollaha.
2: Problem nisu Liban i Izrael, problem je Hezbollah. Baš sinoć je Hezbollah izdao saopćenje u kojem poziva na rušenje libanske vlade. I to vas samo podsjeća s kim imate posla ovdje. I sve dok postoji naoružani Hezbollah, bit će teško postići mir u Libanu. Izrael ima pravo da se zaštiti. To se podrazumijeva i tokom primirja.
1: Pakistan, posrednik između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopćio je da namjerava biti domaćin nove runde razgovora između predstavnika Irana i SAD-a. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaim međutim potvrdio je da se pregovori nastavljaju, ali da za sada nema planova za direktne susrete u Pakistanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump kazao je liderima arapskih i nekoliko drugih muslimanskih država da će morati potpisati takozvani Abrahamski sporazum i priznati državu Izrael. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: 11 osoba je povrijeđeno u tramvajskoj nesreći koja se dogodila u Beogradu. Među povrijeđenima je i dvoje djece, potvrdile su gradske vlasti. Očevici navode da je iz još neutvrđenih razloga tramvaj naglo skrenuo na križanju dvije ulice i udario u izlog. Još nema informacija o stanju povrijeđenih.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Zenici 25, Tuzli i Banja Luci 26, Mostaru 28, u Neumu 29 stepeni.
2: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, u Krajini su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. Uslovi za vožnju širom zemlje uglavnom su povoljni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na većini graničnih prelaza na sjeveru zemlje. Na graničnim prelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja traju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Muhić.
3: Radio Konjic.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok. Od dnevnih događaja izdvajamo. Danas se održava 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic. U Bradini se obilježava godišnjica stradanja Srba. Druga osnovna škola Konjic obilježava dan škole. Opširni ovim događajima slušajte danas u Konjičkoj hronici.
1: Na održanom međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest u Mostaru 23. maja učenici odsjeka za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, zaslužene za sve koreografije, izbor muzike i izbor te izradu kostima, imali su 14 nastupa tokom kojih su osvojili 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby Ballet Grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije Snjeguljica i 7 patuljaka, Moana i Ples tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance Solo, Djeca 2 izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Emma Smajić sa koreografijom Megan Dolls u kategoriji Modern Contemporary Duo, Djeca 2 osvojile su prvo mjesto. Leona Filipović je osvojila treće mjesto u kategoriji Modern Contemporary Solo, Djeca 2 izvodeći koreografiju Ukleta djevojčica. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyrical Dance, grupa juniori koreografijom Petar Pan i Bollywood osvojili su 2 prva mjesta, a za izvođenje tačke Kecej zauzeli su 2. mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je 1. mjesto, za Mary Poppins zauzeli su 3. mjesto, a za Swiss 4. mjesto. Luna Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila 1. mjesto. Zara Smajić izvodeći impro u konkurenciji 16 takmičara zauzela je 2. mjesto. Izuzetan uspjeh odsjeka za balet i ples pri Rezonanca muzičkoj školi ovog puta je pokazao da je, premda postoji tek 2 godine, ozbiljna konkurencija u svijetu baleta i plesa i ovih

0: svojim nagradama sa 14 izlazaka na ovom prestižnom takmičenju s ponosom su predstavili osnovnu muzičku školu Rezonanca kao i svoj grad Konjic. Sport. Fudbalski klub Igman je jučer u okviru 24. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine igrao neriješeno sa ekipom Bratstvo iz Gračanice, a utakmica je završena bez pogodaka 0-0. U okviru 27. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug fudbalski klub Klis je na gostovanju u Gornjem Vakufu odigrao neriješeno 1-1 protiv domaće Sloge. Konjička atletičarka Sarah Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, postala je dvostruka prvakinja kantona Sarajevo na pojedinačnom prvenstvu za pionire i pionirke u 16 za 2026. godinu, koje je održano u organizaciji Atletskog saveza kantona Sarajevo. Sarah Đajić je prvakinja postala u dvije discipline, skok udalji i štafeta 4 puta stotinu. U disciplini skok udalj skočila je 4 metra i 86 centimetara, ostvarivši novi lični rekord, dok su u štafetu mlade atletičarke istrčale za 55 sekundi i 41 stotinku. Sarah Đajić je dvostruka prvakinja kantona Sarajevo bila i 2025. godine, a vice prvakinja 2024. godine. Narednog vikenda mlada atletičarka će nastupiti i na državnom prvenstvu za pionire u atletici. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni.
1: Infoblok Radio Konjica.

Dragi slušatelju, slušaš riječ koja je nastajala srcem. Riječ koja je nastajala kroz padove i dizanja. Riječ jednog malog iskustva, traganja za smislom života. Ako u toj riječi prepoznaš jedan dijelić svoga života, bit ću sretan i ispunjen. Nismo sami na našem putu. Postoji netko tko nas bezuvjetno ljubi i računa i na tebe i na mene. Ne bojmo se tragati za tom riječju. Budimo svjetlo, otvorimo srce. Već danas netko stavlja osmijeh u tvoje srce i sreća ti se smiješi već danas. Vjeruješ li u to?

kad gledam sunce, kad promatram cvijeće u prirodi, kad gledam djecu kako se igraju, ne mogu se oteti dojmu kako postoji netko tko je sve to stvorio. Isto tako, kad vidim suzu u nečijem oku, kad vidim bolesnika u bolnici, kad vidim prosjaka na cesti, ne mogu ne pomisliti na toga nekoga tko je i to dopustio. Postoji li uopće netko tko u svojoj ruci drži i dobro i zlo? Mogu li se oduprijeti svim strahotama? Zbog čega sam stvoren? Koji je smisao moga života? Postoje li odgovori na moja pitanja?

pomislim na svoj životni put, možda bih htio da je drugačiji, i godina rođenja, i mjesto rođenja, i roditelji, i braća i sestre, i bez braće, i bez sestara, i bez oca, i bez majke. A opet, bez obzira na sve te stvari, ne mogu ne vidjeti kako sam sam došao na ovaj svijet i kako ću sam otići s ovoga svijeta. Možda ipak netko želio da budem tu. Možda je taj netko nešto htio stvoriti iz ljubavi, pa sam i ja tako došao na ovaj svijet. Htio bih upoznati toga nekoga ako postoji, sresti ga licem u lice i pitati sve ono što me muči i vidjeti ima li taj netko odgovore na sva moja pitanja. Toliko se predrasuda lomi u meni, ono što sam naučio od roditelja, ono što su mi drugi rekli, ono što sam sam spoznao. Takva mi je zbrka u glavi i ponekad pomislim kako ću poludjeti od tih silnih naputaka i pravila. A htio bih samo tako malo, malo pažnje, mira i radosti. Tu sam. Zar me nitko ne primjećuje? Zar nikome

Gospodine, opet sam pao, a rekao sam ti da neću. Ponovno te molim za snagu da ustanem i ponovno krenem s tobom. Svaki moj pad u grijeh je veliki manjak ljubavi za moju dušu. Osjećaj praznine i velike tuge. Osjećaj bezvoljnosti i besmisla. Hvala ti za milost otkrivanja i prepoznavanja grijeha u mom životu. Ne želim se samo sažaljevati, jer je i to velika duhovna bolest. Želim se nakon tvoga praštanja osjećati slobodnim i radosnim od onoga tereta koji mi je grijeh natovario na srce i dušu. Hvala ti što si mi preko svojih apostola rekao kako trebamo beskrajno praštati i hvala ti što me crkva tvoja uči da vjerujem u oproštenje grijeha. Hvala ti što ti mogu reći sve.

govoriš: Isuse, ako se ne odreknem samoga sebe, ne mogu te slijediti. Kako je teško umriti samom sebi, kako je teško odreći se navezanosti, svoga egoizma i oholosti. A to je jedini način kako bih doživio okus raja već na zemlji. Umrijeti samom sebi, praštati i ljubiti. Pomozi mi da povjerujem kako sam iz ljubavi stvoren.

kako si ti želio da budem na ovom svijetu, bez obzira ako me otac i majka nisu htjeli, ti si me htio. Hvala ti što su moji koraci sve sigurniji. Hvala ti što mi otvaraš oči, kako bih gledao tvojim očima. Hvala ti što iscjeljuješ rane moje duše i što me obnavljaš da bih mogao živjeti. Hvala ti za tvoje riječi, hvala ti za tvoju ljubav.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca.

0: Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu Radio Konjica.

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir, sješću na onaj trotoar. Možda kad stignem sve će biti gotovo, al neću biti zabrinut. Nosi me ljubav koju dala si mi ti, još kad sam krenut.

0: Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno! Baš ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: 15 minuta prije zakazanog početka štrajka glađu penzioniranih radnika rudnika mrkog uglja Zenica, radnici su dobili obavijest da će sutra biti uplaćen novac za doprinose za penzioniranje dijela radnika, te je više od 20 radnika odustalo od početka štrajka glađu. Jedan od radnika, Semir Čajlaković, poručio je kako rudari očekuju da obećanje bude ispunjeno. Rudar Čajlaković i predsjednik sindikata rudara Zeničkog rudnika Neđa Duraković.
3: Ako je istinito, u ponedeljak mi svi ovdje dolazimo sa odada, nećemo izaći, jedino da izađemo danas sa nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Ti smo naučili na fin način, nikad pijemlje dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazao je da će doći. On lično ovdje u ponedeljak, ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
4: Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači danas, eventualno sutra, operativna, i znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka Vlade Federacije Bosne.
0: Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je danas instrukciju za osiguranje 24 miliona konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora u oktobru. Dok je ministar Srđan Amidžić šutio, odugovlačio i odbijao da odobri sredstva za provođenje izbora po zahtjevu Centralne izborne komisije, ja sam preuzeo odgovornost i osigurao da građani BiH mogu izaći na izbore. To je suština politike, ili štitiš državu ili je blokiraš, kazao je Hasanović. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamentarne skupštine Denis Zvizdić i šefovi klubova pet političkih stranaka zastupljenih u tom danu potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta BiH, kojim su se između ostalog obavezali na očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom, te potvrdu da je država Bosne i Hercegovina titular državne imovine. Denis Zvizdić i Jasmin Emri.
5: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji ćemo štititi u njegovom punom kapacitetu i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pitanje državne imovine, o kojem smo jasno naveli naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Podsjećamo na presude Ustavnog suda koje su potpuno jasne i svima poznate, i najvažnija stvar od svega jeste da bilo kakvo rješenje za to je jedino i isključivo nadležna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I konačno, naš stav, smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan. Podržavamo da to uradi PIK i da naravno visoki predstavnik ostane prisutan u Bosni i Hercegovini sa njegovim punim bonskim ovlaštenjima sve dok se ne realizira program i uvjeti iz programa P+2.
6: Izazovi jesu veliki, ali ja pozivam da budemo ustrajni i dosljedni, da se držimo ovih prioriteta, ciljeva i principa, jer na taj način možemo garantirati da će Bosna i Hercegovina ići korak po korak ka evropskim integracijama i razvijenom društvu kao što je Evropska unija koja nas očekuje, ali mi moramo izvršiti naše obaveze i stoga ovo je trenutak da još jednom potvrdimo što je za nas najvažnije, oko čega smo postigli još jednom potvrdili saglasnost i konsenzus.
0: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o prijedlogu deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika. U predloženom dokumentu navodi se da bi to rješenje bilo najbolje za Republiku Srpsku, a da bi prelazno kompromisno rješenje moglo biti i ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti visokog predstavnika.

0: kao uz jasno ograničenje trajanja njegovog mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik u BiH. Detaljnije Radmila Grubeša.
1: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti njenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlaštenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao:
2: cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaćih institucija.
1: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje je saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
3: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
1: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
4: Znači, od 1997. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje.
1: Kažemo još da je na početku rasprave o prijedlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine. Narodna skupština razmatrala je danas izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za proteklu godinu.
0: U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti u znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Granata ispaljena s položaja vojske Republike Srpske na planini Ozren na današnji dan u 20 sati i 55 minuta pogodila je centar Tuzle kapiju, mjesto okupljanja mladih. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Zekija Beganović, majka ubijenog Adnana, i Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
5: Moram doći svom sinu. Meni je teško, svim roditeljima je teško. Koliko bi moj sin imao sad, 47. godinu, a 16 godina imao. To sramota da bude sudija iz Sarajeva. Šta su dozvolili da puštaju?
6: Baš otac i mati bili sve se nadali, hajde. Lakše će biti olakšanje da se čuje, evo i danas dan, čujem je baš priča sinuć o njemu, da je on neđe. Šeta slobodno, da su ga odnekle prebacili, gdje pobjegu, ne znam, nije on, gdje se krije.
7: Svijet.
0: Ruski napad na Kijev i okolnu regiju izazvao je osudu evropskih zvaničnika. Korištenje najmodernijih raketa poput Orešnika, koji nosi desetke bojevih glava, opisuje se kao opasna eskalacija. Moskva tvrdi da je udar bio osveta za raketiranje srednjoškolskog đačkog doma u Lugansku, u kojem je ubijen 21 učenik, a više od 40 ih je ranjeno.
8: Ruske snage za vikend su izvele masovni napad na ratne ciljeve u Ukrajini koristeći hipersonični sustav srednjeg dometa Orešnik i balističke rakete Iskander, krstareći rakete Kinžal i Cirkon te jurišne dronove. Lokalne vlasti objavile su da su najmanje dvije osobe ubijene, a 56 ranjeno. Zračni napad oštetio je mnoge zgrade, uključujući one u blizini vladinih ureda, stambenih zgrada i škola. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha zatražio je međunarodnu reakciju.
9: Tražimo hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i zajednički sastanak Foruma za sigurnosnu suradnju OSS-a i Stalnog vijeća OSS-a. Pozivamo naše partnere na odlučne multilateralne akcije usmjerene na odvraćanje Rusije i njezino prisiljavanje na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir.
8: Napadnuta mjesta u Kijevu obišao je i predsjednik Volodimir Zelenski.
10: Mi napadamo samo vojne ciljeve, ruske vojne ili proizvodnju dronova ili njihovu energiju, jer prodajom energije podržavaju svoju vojnu.

0: Ovo su civilni ciljevi, muzeji, škole, stanovi. Muzej Černobilja, koji je izgrađen prije samo mjesec, povodom 40. godišnjice. To je suludo.
1: Ukrajinci su prethodno raketirali đački dom u Lugansku, u okupiranom istočnom dijelu. U napadu u Starobiljsku ubijeno je 21 dijete od 14 do 18 godina, a 42 je ranjeno. Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, kritizirala je zapadne medije zbog načina izvještavanja kada je riječ o ruskim žrtvama.
2: Gdje je BBC? Gdje je CNN? Gdje su predstavnici Tokija? Gdje su njihovi novinari? Ne mogu naći pravo objašnjenje zašto ne dolaze. Nisu došli, ali zašto? Jednostavno se boje vidjeti istinu. Ne žele je vidjeti, ne žele je čuti. Predstavnik Ukrajine, veleposlanik pri UN-u, Meljnik, kaže da je ovo incident. Ubojstvo ove djece za vas je incident.
1: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je koristilo Orešnik zajedno s drugim vrstama raketa. Tvrde da su ciljali ukrajinske objekte za vojno zapovjedanje i kontrolu, zračne baze i vojno-industrijska poduzeća. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Papa Lav XIV. Danas će lično predstaviti svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Pape inače ne učestvuju lično na predstavljanju svojih dokumenata bez obzira na njihovu važnost. Enciklika Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije.
4: Kultura.
3: U Sarajevskom ratnom teatru večeras će biti premijerno odigrana predstava Kazimir i Karolina prema tekstu Edena von Horvata, a u režiji Sidore Ratković. Riječ je o petoj premijeri Sartrove pozorišne sezone i novom čitanju dramskog teksta koji u savremenom kontekstu otvara pitanja društva i vremena u kojem živimo. Direktorica Sartra Maja Salkić-Burazerović, dramaturginja Vedrana Božinović i režiserska Isidora Ratković.
5: Predstava Kazimir i Karolina zapravo je nastala od kultnog teksta Edena von Horvata koji govori o usponu fašizma, a bojim se da smo u nekako u istom periodu kao i u vrijeme prošlog vijeka kada je ovaj tekst i nastao.
6: Jako je zanimljivo povezati tekst Kazimir Karolina sa ovim što mi živimo danas i čini mi se da je Isidora tu napravila odličan izbor, kao i rediteljski postupak zapravo da nekako još čvršće uveže Kazimira i Karolinu sa ovim periodom u kojem živimo.
7: Ja sam prije svega jako sretna i zahvalna što prije svega radim svoj posao koji volim, a onda i što je moj prvi rediteljski angažman bio baš u ovom pozorištu.
4: Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično je počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon subotnjeg okupljanja dijela reprezentativaca od danas bi svi trebali biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Novinarima se prvi obratio veznjak Benjamin Tahirović.
8: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje, vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
1: Armin Gigović je dao svoju prognozu raspleta u grupi.
9: Ne volim baš o tome puno razmišljati, znači svaka utakmica neće biti laka, ali uživat ćemo utakmicu po utakmicu i onda će se vidjeti ko će biti favorit.
1: Već u petak naš najbolji tim igra i prvu od dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema, a protivnik će na stadionu Asim Ferhatović biti selekcija Sjeverne Makedonije. Večeras se igraju prve utakmice posljednjeg kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Prvi će na teren od 18 sati Široki Brijeg i Radnik u utakmici koja ništa ne odlučuje jer su oba tima u sredini tabele. Puno više pažnje privlači vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, iako ni ovaj duel nema preveliki značaj. Ipak, kada igraju ova dva rivala, nema beznačajnih mečeva, a treba reći da je Sarajevo osvojilo čak 20 bodova više i svakako je u ulozi favorita. Meč na stadionu Asim Ferhatović počinje u 20 sati i 30 minuta. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju u utorak. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. U utorak se igra još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru Zrinski i Velež. Na programu su večeras revanš utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine.

0: Bosna u Sarajevu dočekuje slobodu nakon što je u Tuzli slavila 73-66 i jasno je da je domaćin puno bliži plasmanu u finale. U još boljoj situaciji je i Gokea, koja dočekuje Široki poslije ubjedljivog gostujućeg triumfa sa 107-87 i trebalo bi se dogoditi veliko iznenađenje da aktuelni prvak ne izbori plasman u finale. Obje utakmice počinju u 18 sati. Večeras se igra i druga utakmica polufinala play-offa regionalne ABA lige, u kojoj budućnost dočekuje Dubai, koji vodi sa 1-0 u seriji. Duel u Podgorici počinje u 19 sati. Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Evrope nakon što su u finalu, koje se igralo u Atini, savladali madridski Real sa 92-85. Utakmica je bila veoma zanimljiva cijelim svojim tokom, a uglavnom je Real bio u vodstvu. Ipak u samom finišu se grčki velikan bolje snalazi i osvaja četvrti naslov prvaka Evrope, ali prvi još od 2013. godine. Najefikasniji u redovima pobjedničkog tima je bio Evan Fournier sa 20 postignutih poena i on je ponio MVP titulu najkorisnijeg igrača. Kod Reala je Lyles postigao 24 poena, a pratio ga je Hezonja sa 19. Košarkaši San Antonija su u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa zapadne konferencije savladali Oklahoma sa 103-82 i tako su izjednačili rezultat u pobjedama na 2-2. Domaćin je potpuno kontrolisao ovaj meč od početka i u svakom od četiri perioda igre su bili bolji. Oklahoma je podbacila napadački i niti u jednom periodu nije postigla više od 22 poena. San Antonio ove sezone nijednom nije izgubio tri utakmice za redom i nastavili su taj niz, a predvodio ih je kao i obično Viktor Wembanyama sa 33 postignuta poena. Prva zvijezda Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, je postigao 19, s tim da su ostali igrači aktuelnog prvaka podbacili. Peta utakmica se igra u noći sa utorka na srijedu i Oklahoma će biti domaćin. Večeras četvrtu utakmicu finala Istoka igraju Cleveland i New York, a gosti vode se ubjedljivih 3-0. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur zadržao 87. poziciju, ali je zato Andrej Nedić nakon finala Challengera u Istanbulu ostvario veliki napredak od 32. pozicije i sada je na 245. mjestu, a nakon dugo vremena Nerman Fatić nije naš drugi reket, jer je doživio veliki pad od čak 40 pozicija, pa je sada 276. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon pada od 7 pozicija na 539. mjestu. Na prve četiri pozicije su ostali Sinner, Alcaraz, Zverev i Djokovic. Shelton se probio na peto mjesto i potisnuo je Ože Aliasima na šesto. Deminor je sedmi nakon napretka od dvije pozicije, a za po jedno mjesto su pali osmi Medvedev i deveti Fritz. Deseti je ostao Aleksandar Bublik. Italijan Kimi Antonelli pobjednik je utrke bolida Formule 1 koja se na stazi u Montrealu vozila za veliku nagradu Kanade. Bila je to sjajna utrka sa puno pretjecanja i prvi dio je obilježila velika borba dva Mercedesa, Antonellija i Georgea Russella, ali je Britanac zbog kvara na bolidu morao odustati, što je otvorilo put Italijanu do četvrte uzastopne pobjede. Veoma zanimljiva je bila i borba za drugo mjesto dva velika šampiona u kojoj je Lewis Hamilton u Ferrariju bio bolji od Maxa Verstappena u Red Bullu. Četvrti je završio još jedan Ferrari, Charles Leclerc, dok su najveći gubitnici vozači McLarena, jer je aktuelni prvak Lando Norris odustao, a Oscar Piastri je bio tek 11. Antonelli u generalnom poretku nakon pet utrka ima 131 bod, a njegov klubski kolega George Russell je ostao na 88. Naredna utrka se 7. juna vozi ulicama Monte Carla za veliku nagradu Monaka. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prelazima Šepak i Karakaj gužve

0: su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima, vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Aida Hasanbegović.
2: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjic. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Želimo svim slušaocima, pozdravljaju vas Muamer Ćukleja, Mila Habibija. Pozivamo vas da i danas budete slušaoci naše informativne emisije u 16 sati.
1: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Danas se održava 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic.
2: A ovim predloženim izmjenama i dopunama budžet grada za 2026. godinu rebalansiran je na iznos od 49.877.000 konvertibilnih maraka.
0: U Bradini obilježena 34. godišnjica stradanja srpskog naroda.
3: Suđenje u ovom predmetu počelo je u maju 2019. godine. Tokom godina protiv nekih od optuženih je postupak razvajan ili obustavljan uslijed smrti, a došlo i do promjene sudskog vijeća.
0: Gorska služba spašavanja Prenj učestvuje u potrazi za nestalim planinarom državljaninom Republike Hrvatske na području planine Visočica. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona najavljuju novi investicijski zamah u privredi kantona težak više od 10 miliona maraka. Učenica generacije srednje škole Konjic je Nađa Trešnjo. Druga osnovna škola obilježila danas dan škole, za učenika generacije proglašen Edis Tabak.
4: Ponosim se činjenicom što sam na čelu ustanove gdje se prijateljstva grade, gdje se trajne vrijednosti usađuju, što smo škola koja nudi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i odgoju za sve učenike.
5: Svaki uspjeh koji sam postigao nije bio samo poseban trenutak za sebe, nego dio jednog te istog puta koji me učio da ovo ne doživim kao kraj, nego kao dokaz puta koji je za mene. A to naravno ne bih uspio sam.
0: Odred izvođača Neretva Konjic povodom 70 godina neprekidnog rada u subotu održao svečanu skupštinu.
6: Iskreno se nadam, sigurno sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer i podržati i pomoći u odgoju i obrazovanju mladih u koriste članove društvene zajednice je prije svega plemenu. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
0: Učenici odsjeka za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca na međunarodnom takmičenju u Mostaru ostvarili odlične rezultate za svoje nastupe. Sportske aktuelnosti.

Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Želimo vam ugodno poslijepodne.

0: stvari. Napiši ti nešto na tvoje mjesec, ljubav, rezonaciji smaku.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za ponedjeljak 25. maj 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Danas se održava osma redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic.
2: A ovim predloženim izmjenama i dopunama budžet grada za 2026. godinu rebalansiran je na iznos od 49 miliona 877.000 konvertibilnih maraka.
1: U Bradini obilježena 34. godišnjica stradanja srpskog naroda.
3: Suđenje u ovom predmetu počelo je u maju 2019. godine. Tokom godina protiv nekih od optuženih je postupak razvajan ili obustavljan uslijed smrti, a došlo i do promjene sudskog vijeća.
1: Gorska služba spašavanja Prenj učestvuje u potrazi za nestalim planinarom državljaninom Republike Hrvatske na području planine Visočica. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona najavljuju novi investicijski zamah u privredi kantona težak više od 10 miliona maraka. Učenica generacije srednje škole Konjic je Nađa Trešnjo. Druga osnovna škola obilježila danas dan škole, za učenika generacije proglašen Edis Tabak.
4: Ponosim se činjenicom što sam na čelu ustanove gdje se prijateljstva grade, gdje se trajne vrijednosti usađuju, što smo škola koja nudi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i odgoju za sve učenike.
5: Svaki uspjeh koji sam postigao nije bio samo poseban trenutak za sebe, nego dio jednog te istog puta koji me učio da ovo ne doživim kao kraj, nego kao dokaz puta koji je za mene. A to naravno ne bih uspio sam.
1: Odred izviđača Neretva Konjic povodom 70 godina neprekidnog rada u subotu održao svečanu skupštinu.
6: Iskreno se nadam, sigurno sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer i podržati i pomoći u odgoju i obrazovanju mladih u koriste članove društvene zajednice je prije svega plemenu. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
1: Učenici odsjeka za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca na međunarodnom takmičenju u Mostaru ostvarili odlične rezultate za svoje nastupe. Sportske aktuelnosti. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas se održava osma redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic. Sjednica je počela u 12 sati, a prije zvaničnog početka izjave su dali predlagači najvažnijih odluka. Prilog Samre Đajić.
7: Na dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća Konjic ukupno je 35 tačaka, a među najvažnijim su prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu i prijedlog odluke o rebalansu budžeta grada Konjica za 2026. godinu, koji iznosi 49 miliona 877.000 konvertibilnih maraka. Obje tačke pojasnio je pomoćnik gradonačelnika u službi za ekonomsko-finansijske i pravne poslove Adnan Špago.
2: Što se tiče odluke o izvršenju budžeta za 2025. godinu, uvidom u ostvarenje možemo konstatovati da izvještajni period rezultirao u prihodima u iznosu od 48.493.812,09 konvertibilnih maraka, te rashodima u iznosu od 28.086.408 konvertibilnih maraka uz razgraničene prihode u iznosu od 22.127.618,74 konvertibilne marke. Evo, spomenuo sam znači prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta grada Konjica za 2026. godinu na dnevnom redu današnje sjednice. Predloženim izmjenama i dopunama nakon urađenih analiza i procjena izvršenja uradili smo odgovarajuće korekcije prihodovne strane, a na bazi utvrđenih prihoda uradili smo raspored na rashodovnoj strani budžeta po prijedlozima nadležnih gradskih službi te ocjeni opravdanosti podnesenih zahtjeva, uzimajući u obzir stvarne potrebe i prioritete budžetske potrošnje. A ovim predloženim izmjenama i dopunama

0: realizaciju ciljeva iz oblasti turizma.
1: Odluke o odobrenju novčanih sredstava sportskoj dvorani Konjic pojasnila je Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade.
2: Prva odluka o odobrenju novčanih sredstava, to je odluka koja se odnosi na odobrenje sredstava ustanovi sportska dvorana u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva obezbjeđena su u budžetu grada Konjica za 2026. godinu na ekonomskom kodu 615000 kapitalni transfer ustanova sportska dvorana. Namjena ovih sredstava jeste nastavak izgradnje reflektorske rasvjete u sportskoj dvorani, to je druga faza. U prethodnoj godini smo odobrili sredstva također u iznosu od 50.000 za prvu fazu i ovo je nastavak druge faze. Druga odluka također se odnosi na odobrenje sredstava ustanovi sportska dvorana u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka na ime malonogometnog turnira mjesnih zajednica. Sredstva su obezbjeđena u budžetu grada Konjica za 2026. godinu na ekonomskom kodu 615000 kapitalni transfer mjesne zajednice. Pošto mjesna zajednica nije pravno lice, znači nema svoj račun, realizacija ovih sredstava ići će preko ustanove sportska dvorana.
1: Na današnjoj sjednici je i niz odluka koje se odnose na usvajanje izvještaja o radu ustanova kojima je osnivač grad Konjic, kao i odluke o imenovanju članova nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova u našem gradu.
3: Snimak 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjice emitovat ćemo u našem programu sutra od 10 sati.
4: Konjička hronika.
3: Danas je u Bradini obilježena 34. godišnjica stradanja srpskog naroda s tog područja. Obilježavanje je počelo svetom liturgijom koju je služio mitropolit Dimitrije, nakon čega je kod spomen obilježja služen pomen. Potom su delegacije i gosti položili cvijeće, pratila Aida Šabanović.
5: Na širem području Bradine tokom agresije je nastradalo 88 stanovnika srpske nacionalnosti, od toga najviše 25. maja 1992. godine. Njihova imena su uklesana na spomen obilježje koje se nalazi pored mjesne crkve. Milivoje Kuljanin kroz emocije se prisjetio dana kada je izgubio brata, ističući da on tog kobnog dana nije boravio u Bradini.
6: Srećom nisam se ovdje zatekao, bio sam u Sarajevu u stanu, pa sam bio u Dobrinji, onda su me angažovali u radne vodove, na kopanje rovova i tako s nekom igrom sudbine sam preživio sve te strahote. Bio sam i zatvaran u zatvoru i nekako sam uspio da izađem. Tada su mi ovdje ubili brata, bio ranjen brat, snijeli su ga do kuće, nije mogao da ide i kad su upali u kuće dole, otac je molio, ubijte mene, nemojte njega. Međutim, izmasakrirali su ga, ostao je tu. Sutri dan je majka došla, našla ga mrtvog pred kućom, tu ga je sahranila pored kuće. Poslije su ga ekshumirali i odveli, sahranjen je do u Trebinju.
5: Jedan od nekadašnjih logoraša, aktuelni predsjednik Udruženja logoraša Sarajevsko-Romanijske regije Slobodan Mrkajić, kaže da je tokom rata u logoru proveo 2 godine i 8 mjeseci, istaknuvši da je i danas teško govoriti o onome što je preživio.
7: 2 godine i 8 mjeseci. 7 logora smo promijenili, imam još ovdje sa mnom što je to proveo i on isto. Tako da je to strašno pričati, vrlo teško pričati. Kao što ne pišeš ti, pa mi bi napisali knjigu o stradanju u Bradini i u logoru šta smo prošli. To bi bila 24 sata jedna knjiga sa sigurno 200 strana. I zato je to teško i pričati.
5: U Bradini je danas boravio i Branimir Borovčanin, paroh Konjički, koji je poručio da je dužnost svih da pamte stradale, ali i da u vjerskom duhu praštaju.
8: Kao i svake godine, evo i ove godine obilježavamo uspomenu na te naše koji su stradali, okupili se njihovi potomci, ovdje naši prijatelji, komšije i njihovi kumovi, dakle, koji su preživjeli taj težak dan, taj težak period za sve, ali evo, život se nastavlja jednostavno, vaskrsenje je pred nama, mi smo tu, vjerujemo u Hrista vaskrsloga i kao, ne znam, nekada kažem, univerzalna poruka za sve, dakle, da naša je dužnost, dakle, da pamtimo hrišćanski, da praštamo, ali da pamtimo i da prenosimo na mlađe, da znaju šta se desilo, kako se desilo i samo iz razloga se ne bi nikada i nikome više nigdje ponovio.
5: Sličnu poruku uputio je i mitropolit Dimitrije.
9: Kad bi dao Bog do blagodaću samo može da i mi budemo takvi pravoslavni hrišćani i takvi ljudi, da možemo svima da oprostimo, a opet da nađemo tu

0: spasonosnu mjeru i da se nikad ne zaboravimo naše žrtve, jer oni su naš ponos, oni su naše sjeme u gornjem Sionu, ko što kažu psalmi, oni su naši molitvenici pred Bogom i zalog čestitosti, zalog pravde, zalog nevinosti, zalog svega dobroga mogu da budu ove naše žrtve za naš pravoslavni srpski narod. Neka bi dao Bog da mi svake godine se ovdje okupljamo što više, da vas bude što više, da vaša djeca rastu u miru, ljubavi, ali da se sjećaju da zlo izbije samo kad čovjek izgubi pažnju, kad izgubi ljudski lik, kad zaboravi živoga Boga, kad zaboravi da mu je Bog dao brata da ga voli, da ga ljubi, da s njim provede ovaj zemaljski vijek, a ne da ga mrzi i da se otima oko ovih materijalnih stvari koje nas okružuju.
1: Novinarka Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Birn, Lamija Grebo, kazala je da niko nije odgovarao za zločine počinjene u Bradini.
2: U sudu Bosne i Hercegovine za zločine počinjene nad srpskim civilnim stanovništvom na području Konjica od maja 1992. do maja 1993. godine, koji obuhvataju i Bradinu, trenutno se sudi Esadu Ramiću i drugim, dok im se na teret stavlja da su u okviru širokog i sistematičnog napada na srpsko civilno stanovništvo na području Konjica počinili progon, i to ubistvima, silovanjem, zatvaranjem, mučenjima i drugim nečovječnim djelima. Suđenje u ovom predmetu počelo je u maju 2019. godine. Tokom godina protiv nekih od optuženih je postupak razvajan ili obustavljan uslijed smrti, a došlo i do promjene sudskog vijeća. U jednom periodu nije bio održan glavni pretres preko godinu dana, a posljednje ročište u ovom predmetu održano u februaru ove godine. Za svih ovih postupaka koji su proizašli iz ovog predmeta još uvijek nema niti jedna osuđujuća presuda za zločine počinjene na Bradini.
1: U crkvi u Bradini su danas služeni sveta liturgija i parastos za žrtve, a položeni su i vijenci u ime institucija različitih udruženja i pojedinaca.
3: Konjička hronika. Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač, predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Borislav Trlin i član Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Dalibor Milinković potpisali su danas u Sarajevu novi protokol o saradnji kojim se nastavlja zajednički rad na poboljšanju poslovnog ambijenta i pružanja podrške privrednim subjektima u našem kantonu. UHNK je bio prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je uspostavio takav sistem i oblik saradnje s Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine u cilju subvencionisanja kamatnih stopa i naknada krajnjim korisnicima kreditnih sredstava. Dosadašnja provedba protokola pokazala je odlične rezultate, posebno u izazovnim vremenima poput pandemije koronavirusa, kada je ovaj oblik podrške bio ključan za očuvanje poslovanja i radnih mjesta. Do sada je kroz ovaj model podržano 37 privrednih subjekata s područja HNK uz plasman kreditnih sredstava u iznosu većem od 14 miliona maraka, što je direktno doprinijelo jačanju lokalne privrede i stvaranju stabilnijeg poslovnog ambijenta. Novim protokolom vlada HNK nastavlja subvencionisati dio kamatne stope za ukupno 9 kreditnih linija za koje privrednici apliciraju kod Razvojne banke, uključujući dugoročno kreditiranje stalnih sredstava, finansiranje poljoprivredne proizvodnje, poticaj zapošljavanja i samozapošljavanja, održavanje zaposlenosti, projekte energetske efikasnosti, finansiranje mikrobiznisa i obrta, kao i dugoročno i kratkoročno finansiranje tekućih sredstava te podršku turističkom sektoru. Dodatno, vlada HNK će subvencionisati jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva za dio kreditnih linija, i to za finansiranje poljoprivredne proizvodnje, poticaj zapošljavanju i samozapošljavanju, finansiranje mikrobiznisa i obrta, te kreditiranje turističkog sektora, čime će se dodatno olakšati pristup finansijskim sredstvima za privrednike. Svi zainteresovani privrednici mogu dobiti pojašnjenja o dostupnim kreditnim linijama i uslovima finansiranja u sjedištu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu ili u njihovoj poslovnici u Mostaru na adresi Kraljice Katarine 8. Gorska služba spašavanja Preň trenutno učestvuje u potrazi za nestalim planinarom, državljaninom Republike Hrvatske na području planine Visočica. Prema dostupnim informacijama, jučer se kretao pravcem od vrha Vito prema vrhu Parić, nakon čega je planirao silazak do bivka

0: Zoran Šimić, te dalje planinarskom stazom prema vozilu Peugeot hrvatskih registarskih oznaka Pula. Obzirom da je jučer na području Visočice boravio veliki broj planinara, mole se sve osobe koje imaju bilo kakvu informaciju o kretanju navedene osobe ili su ga evidentno vidjele na navedenom području da se jave GSS Prenj ili policijskoj upravi Konjica. Svaka informacija može biti od velikog značaja, objavili su iz Gorske službe spašavanja Prenj Konjic.
1: Konjička hronika.
0: U subotu je održana maturska večer srednje škole Konjic. Učenici i profesori su se okupili u školi, potom u svečanom defileu prošli ulicama grada uz podršku velikog broja sugrađana. Na maturskoj večeri, koja je održana u Garden Cityu, proglašeni su najuspješniji učenici. Titulu učenika generacije 2025-2026 ponijela je Nađa Trešnjo, učenica matematičko-informatičke gimnazije. Učenik generacije gimnazije je Harun Lapo, učenik matematičko-informatičke gimnazije. Učenik generacije tehničkih škola je Sedina Graho, učenica elektrotehničke škole, smjer elektrotehničar informacionih tehnologija. Učenik generacije stručnih škola je Džajla Murtić, učenica ugostiteljsko-turističke stručne škole smjer kuhar. A svečanom priredbom u sportskoj dvorani u Konjicu druga osnovna škola danas je obilježila Dan škole. Bila je to idealna prilika za osvrt na izuzetne rezultate i uspjehe koje su učenici i nastavnici ostvarili u školskoj 2025-26. godini, ali i za emotivan ispraćaj još jedne generacije maturanata. Tokom bogatog programa dodijeljene su zahvalnice najuspješnijim učenicima na školskim, gradskim i kantonalnim takmičenjima iz različitih predmeta i oblasti. Posebne pohvale uručene su maturantima koji su tokom devetogodišnjeg školovanja imali odličan uspjeh iz svih predmeta. Titula učenika generacije druge osnovne škole Konjic pripala je Edisu Tabaku. Pratila Alisa Kudra.
2: Druga osnovna škola Konjic danas je u sportskoj dvorani svečano proslavila svoj dan škole. Uz bogat program ispraćena je još jedna generacija maturanata. Za učenika generacije proglašen je Edis Tabak. Direktorica Munevera Tinjak čestitala je učenicima i nastavnicima na izuzetnim uspjesima u školskoj 2025-26. godini, istaknuvši ponos na rad cijelog kolektiva.
3: Ponosim se činjenicom što sam na čelu ustanove gdje se prijateljstva grade, gdje se trajne vrijednosti usađuju, što smo škola koja nudi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i odgoju za sve učenike, što težimo poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa uz primjenu savremenih nastavnih sredstava. Dragi učenici, vaši uspjesi na mnogim takmičenjima stavili su školu na sami vrh ne samo u Konjicu, već i u kantonu, a sve to rezultat predanog i marljivog rada. Koristim ovu priliku da se zahvalim učenicima koji su sudjelovali na školskom, kantonalnom i federalnom takmičenju gdje su ostvarili izvrsne rezultate. Također, čestitala bi svim učenicima koji ostvaruju zapažene rezultate u izvanškolskim aktivnostima i na taj način uspješno predstavljaju našu školu i naš grad. U protekloj, kao i prethodnih godina, aktivno ste učestvovali na svim bitnim događajima u lokalnoj zajednici, a i šire. Naravno, iza uspješnih učenika stoje uspješni nastavnici koji su na putu profesionalnosti postigli visok stepen poučavanja i učenja i neizostavna podrška roditelja koja je temelj zajedničkog uspjeha. Dragi maturanti, želim da koračate hrabro kroz život, da ostanete dobri ljudi, nastavite učiti i vrijedno raditi, jer znajte da smo maleni pred znanjem koje je neizmjerno i neograničeno. Svim učenicima i zaposlenicima sretan dan škole, sa željom da zajedno nastavimo graditi i njegovati znanje, poštovanje, odgovornost, zajedništvo i uspjeh. Gradimo zajedno školu na koju ćemo svi biti ponosni.
2: Današnjoj proslavi prisustvovao je veliki broj zvanica, uključujući gradonačelnika Osmana Ćatića i direktoricu Pedagoškog zavoda Mostar Enisu Gološ, dok je ministar Adnan Velagić uputio prigodno pismo podrške. Direktorica škole zahvalila se svima koji podržavaju ovu ustanovu, nakon čega je uslijedio emotivan ispraćaj 95 maturanata. Razrednici su uručili posebne pohvale učenicima koji su tokom svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje.
4: Kao i svaka generacija,
1: braća do sada i ova je imala učenike koji su ostvarivali

0: odličan uspjeh i primjerno vladanje kroz svih 9 godina obrazovanja. Zamolit ćemo razrednike 9. razreda da sljedećim učenicima dodjele pohvale za ostvareni uspjeh. 9.1. razrednica Sanida Buturović, Anđelić Matea, Graho Ajša, Kospo Amra, Memić Zlata, Miljević Ilhana, Tabak Edis. 9.2. razrednica Larisa Mujak, Delić Rejha, Gakić Sara, Granulo Neira, Hođić Sureja, Matić Sajra, Maksumić Senija, Žetica Merjem. 9.3. Muamer Nuhanović, Alić Asja, Arnaut Amina, Biber Neila, Halilović Adna, Jazmin Emina, Kadić Rijad. 9.4. razrednica Senida Bise, Beglu Klemana, Golubić Čejla, Mezit Lejla, Žujo Ali. Područna škola Podorašac, razrednica Šoto Elvedina, Sinanović Hana. Područna škola Bradina, razrednica Sunita Nožić, Nikšić Suana.
1: U ovoj generaciji posebno su se izdvojili učenici koji su ostvarili savršen prosjek 5.0 kroz cijelo školovanje. Matej Anđelić, Amra Košpo, Zlata Memić i Edis Tabak. Pohvale ovim izvrsnim učenicima uručuje gradonačelnik Osman Ćatić. Nakon što je proglašen za učenika generacije, prisutnima se dirljivim govorom obratio Edis Tabak, zahvalivši se roditeljima, učiteljici, nastavnicima i školskom osoblju.
2: Možda vam djelujem sigurno dok stojim ovdje, ali iza ovog trenutka stoje mnoge neprespavane noći, strah od neuspjeha i borbe s emocijama koje krih u srcu nadajući se da se na mom licu neće odrasti. I upravo to, ono što je počelo kao mali korak u nepoznato, završilo je kao trag koji je škola prepoznala i nazvala ga učenikom generacije. Svaki uspjeh koji sam postigao nije bio samo poseban trenutak za sebe, nego dio jednog te istog puta koji me učio da ovo ne doživim kao kraj, nego kao dokaz puta koji je iza mene. A to naravno ne bih uspio sam. Tu su bili ljudi koji su ovaj moj put učinili posebnijim nego sva takmičenja koja su ga obilježila. Prije svega moji roditelji, a zatim moja učiteljica, te nastavnici, školsko osoblje i prijatelji od kojih su neki bili moja podrška, a drugi moja najljepša uspomena na školovanje.
1: Njegova razrednica iz odjeljenja 9.1 Sanida Buturović opisala je svog učenika i zaželjela mu sreću u budućnosti.
3: To je izuzetno i dijete i učenik, izuzetno vrijedan na svim poljima, kako u školu, tako i u sportu, što je za pohvalu i sigurno da ćemo pamtiti njega kao izuzetnog učenika. Želim mu puno sreće u daljem školovanju i u životu.
1: Na današnjoj proslavi predstavljen je i bogat rad školskih sekcija pjesmom, recitacijama, tradicionalnim folklorom i drugim kreativnim muzičko-scenskim izvođenjima. Učenici su pokazali visoki stepen umjetničkog talenta i sve ono što su vrijedno stvarali i učili sa svojim nastavnicima tokom cijele školske godine.
4: U subotu je u drvenoj sali društvenog doma održana svečana skupština odreda izviđača Neretva Konjic, kojom ovaj odred u sklopu niza ovogodišnjih aktivnosti obilježava veliki jubilej 70 godina neprekidnog i uspješnog rada. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, zvaničnici, predstavnici izviđačkih odreda iz Bosne i Hercegovine i regije, te prijatelji organizacije. Starješina odreda Haris Hadžizukić u svom je obraćanju napravio emotivan osvrt na bogatu istoriju koja je počela 28. maja 1956. godine i traje do danas. Posljednjih nekoliko godina grad Konjic je u izviđački kamp na Boračkom jezeru investirao blizu pola miliona konvertibilnih maraka. Ovim sredstvima izgrađeni su novi bungalovi, rekonstruisana kuhinja s trpezarijom i spavaonicama, nabavljeni novi šatori, a ovih dana se privode kraju i radovi na modernom ekološkom sanitarnom čvoru koji će služiti kao primjer zaštite životne sredine i Boračkog jezera. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić čestitao je odredu ovaj izuzetan jubilej, naglasivši da su izviđači istinski ambasadori grada koji već decenijama grade mostove prijateljstva. Slušamo izjave starješine Hadžizukića i gradonačelnika Ćatića.
5: Moram istaći pomoć i podršku zajednice. Bez nje i bez pomoći grada Konjica, bez pomoći našeg Igmana, Standarda i drugih preduzeća i privrednika ne bismo mogli ostvariti cilje i zadatke zbog kojih postojimo. Moram spomenuti radio Konjic koji redovno prati i izvještava našim aktivnostima. Veoma smo zahvalni svim osnovnim školama i naravno srednjoj školi.

0: I Savjez uđača Federacije Bosne i Hercegovine, koji čini sve ne samo da pomogne nama, nego i svim drugim odredima u Bosni i Hercegovini. Posebno ovo nam će od srca zahvaliti gradu Konjicu i gradonačelniku gospodinu Čaču i gradskom vijeću i gradskoj upravi. U zadnjih nekoliko godina grad Konjica izdvojio blizu pola miliona maraka, dobro ste čuli, blizu pola miliona maraka kako bi stvorili što bolje uslove boravka u kampu. Napravljeni su i opremljeni novi bungalovi, potpuno rekonstruisana i opremljena kuhinja sa trpezarijom i na njoj je napravljene dvije spavone. Kupljeni su nam novi šatori. Upravo ovih dana se i kraju prvede radovi na novom sanitarnom čvoru u kampu sa ekološkom i septičkom jamom, objekat koji će siguran sam biti jedan od najboljih te vrste ne samo u BiH nego i puno šire. I grad Konjic i mi želimo da to bude primjer drugima i kampovima i privatnim objektima i da će slijediti naš primjer u smislu zaštite životne sredine i našeg Boračkog jezera. Iskreno se nadam, siguran sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer i podržati i pomoći u odgoju i obrazovanju mladih u koriste članove društvene zajednice je prije svega plemenito. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
1: Srcama čestitam 70 godina uspješnog rada, velikih rezultata, izuzetno dobrih generacija koje ste odgojili, koji su posvećeni vrijednostima, koji su čuvali sebe, čuvali našu lokalnu zajednicu i na taj način je promovisali i štitili upravo onako kako je starješina rekao, gdje god ste došli i sad se spominju osobe koje su bile starješine, koje su predstavili naš grad, naše izvijače i upravo ova pjesma što kaže, gdje god dođemo s ponosom, dolaze odred izvijača Neretva Konjica. Gradili ste mostove, grad će tako bude i u buduće. S tim ciljem grad Konjic će nastaviti pružati podršku u skladu sa svojim mogućnostima upravo onako kako je i do sad radio. Sa željom da i u buduće ove aktivnosti koje provodite budu utkane u njih rad, volonterizam, iskrenost i opredeljenje da nove generacije grada Konjica, a imamo ih, hvala Bogu, već smo ih spomenuli, nastave tamo gdje su gradili naši preci. Sa željom da takvih uspjeha bude u budućnosti, želim vam svako dobro i još jednom čestitam ovaj značajan jubilej.
2: Opširni ovom događaju možete pročitati na portalu radiokonjic.ba. Konjička hronika. Na održanom međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest u Mostaru 23. maja učenici odsjeka za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, zaslužene za sve koreografije, izbor muzike i izbor te izradu kostima, imali su 14 nastupa tokom kojih su osvojili 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby Ballet Grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije Snjeguljica i 7 patuljaka, Moana i Ples tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance Solo, Djeca 2 izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Ema Smajić sa koreografijom Megan Dolls u kategoriji Modern Contemporary Duo, Djeca 2 osvojile su prvo mjesto. Leona Filipović je osvojila treće mjesto u kategoriji Modern Contemporary Solo, Djeca 2 izvodeći koreografiju Ukleta djevojčica. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyrical Dance, grupa juniori koreografijom Petar Pan i Bollywood osvojili su 2 prva mjesta, a za izvođenje tačke Kecej zauzeli su 2. mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je 1. mjesto, za Mary Poppins zauzeli su 3. mjesto, a za Swiss 4. mjesto. Luna Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila 1. mjesto. Zara Smajić izvodeći impro u konkurenciji 16 takmičara zauzela je 2. mjesto. Izuzetan uspjeh odsjeka za balet i ples pri Rezonanca muzičkoj školi ovog puta je pokazao da je, premda postoji tek 2 godine, ozbiljna konkurencija u svijetu baleta i plesa i ovim nagradama sa 14 izlazaka na ovom prestižnom takmičenju s ponosom su predstavili osnovnu muzičku školu Rezonanca kao i svoj grad Konjic.
3: U okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Igman je jučer na domaćem terenu odigrao bez golova sa ekipom Bratstvo Gračanica. Fudbalski klub Klis je u 28. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u subotu gostovao kod Sloge u Gornjem Vakufu odigravši 1-1. Strijelac za Klis je bio Barić iz 11 terca. pionirke i kadetkinje ženskog košarka.

Teškog kluba Konjicu u subotu na domaćem terenu u sklopu ženske omladinske lige BiH ostvarile pobjede protiv vršnjakinja iz ekipe Playoff iz Sarajeva. Pionirke rezultatom 61-37, kadetkinje 89-60. Konjičanka Mine Lalagić je na Evropskom prvenstvu u fitnessu i bodybuildingu 2026. godine u Mađarskoj u organizaciji IBFF-a osvojila treće mjesto u kategoriji sport model u izuzetno jakoj konkurenciji takmičarke iz velikog broja zemalja Evrope. Konjička atletičarka Sara Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžić, postala je jučer dvostruka prvakinja kantona Sarajevo na pojedinačnom prvenstvu za pionire i pionirke u 16 za 2026. godinu, koje je održano u organizaciji atletskog kluba Sarajevo. Sara Đajić je prvakinja postala u dvije discipline, skok udalj i štafeta 4x100. U disciplini skok udalj skočila je 4 metra i 86 centimetara, ostvarivši novi lični rekord, dok su štafetu mlade atletičarke istrčale za 55 sekundi i 41 stotinku. Sara Đajić je dvostruka prvakinja kantona Sarajevo bila i prošle godine, a vice prvakinja 2024. Narednog vikenda mlada atletičarka će nastupiti na državnom prvenstvu za pionire u atletici. Na kraju o vremenu. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Hvala za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Ponić. Marketing. Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je ok.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapi. Zenički rudari u posljednji čas odustali od štrajka. Dobili obećanje da će im sutra biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje. Otkazana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća. Na dnevnom redu trebao bi

0: potpisati novi kolektivni ugovor. Burno je bilo i na saslušanju rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. U Narodnoj skupštini RS-a žestoka rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
1: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Na današnji dan prije 31 godinu u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Među ubijenima je bilo najviše mladih. Bol porodica raste, ali i ljutnja zbog toga što je Đukić jedan od odgovornih za ovaj zločin, na koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora i danas na slobodi.
2: Prije 31 godinu na dan mladosti u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Tuzlansku Kapiju, mjesto koje je za Tuzlake bilo simbol mladosti, života i zajedništva. U samo nekoliko sekundi ugašeni su životi 71 osobe, a više od 150 građana je ranjeno. Najmlađa žrtva imala je svega 2 godine, a prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Za porodice ubijenih i preživjeli, bol nije manja ni nakon više od 3 decenije. Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
3: Češ ti, eto ja ću kaj malo izaći tu, imam curu našu, da se nađem sa njom u Tuzli. I eto oni se našli, granata je pala i bila i nju i njeg, Šemsa Hasičić iz Gradarca.
2: Neđiba Memić, majka ubijene Edise Memić.
4: Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti. Ja ne znam šta je. Hoće da gasi televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na fotografiji. Prva.
2: Vahida Rekić, majka ubijenog Nedima Rekića.
5: Tata mu je otišao brzo za njim, nije mogu, mene vjera održava.
2: Svaki 25. maj vraća iste slike, ista pitanja, isti osjećaj nepravde. Posebno boli činjenica da Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina na Kapiji, kaznu nikada nije odslužio. Zekija Beganović, majka ubijenog Adana Beganovića.
6: Mi nismo roditelji glupi i nepismeni, nek dobro upamte i sudije. Odgovarat će neko za ovo što je ovoliko godina odugovlačio Kapiju.
2: Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
7: Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji i odsluže pravosnažnu presudu i kaznu.
2: Brojne delegacije, građani, prijatelji i članovi porodica položili su cvijeće i odali počast stradalima. Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
8: Ovdje smo i da kažemo da nećemo nikada pokleknuti u borbi za pravdu. Moramo neumorno širiti istinu.
2: Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
9: Bosna i Hercegovina uvijek ima mogućnosti da reaguje onako kako je to uobičajeno u diplomatiji. Ali druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini.
2: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
10: Neko ko je znao da se stotine mladih ljudi okupljaju na jednom mjestu i spalio je granatu kako bi ubio nevine mlade ljude.
2: Jasmin Imamović, zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
11: Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od kriva, pravosnažno dokazani krivac.
2: Nermin Nikšić, premijer federacije.
12: Na ovakvim mjestima trebamo se podsjećati da ni za kakvu ideologiju gubitak jednog ljudskog života nije vrijedan.
2: Za Radio Federacije, Dalibor Kapopović.
1: U Bradini kod Konjica na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 48 srpskih civila od 88 koliko ih je tu živjelo. Za taj zločin terete se pripadnici Armije Republike BiH, HVO-a i MUP-a Republike BiH. Iako je potvrđena optužnica u predmetu, Esa Dramić i ostali, još niko nije pravosnažno osuđen.
0: 47 penzionera rudnika Mrkog uglja Zenica na čekanju, koji su pravo na penziju ostvarili prije više od godinu dana, odustali su od za danas najavljenog štrajka glađu, nakon što su od predsjednika sindikata rudara Federacije Sinana Husića dobili uvjeravanje da će vlada Federacije danas uplatiti obećana 2 miliona maraka. Rudari su najavili naredno okupljanje za 7 dana.
13: Prva grupa od 27 rudara ogorčena je zbog situacije u koju su dovedeni, a koja se godinama ponavlja. No ipak odgodili su štrajk glađu nakon razgovora sa predsjednikom sindikata radnika rudnika u federaciji Sinanom Husićem.

0: Predstavnik ove grupe, bivši rudar Semir Čajlaković.
1: Oda da nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Mi smo naučili na fin način, nikad pijemne dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazao je da će doći. On lično ovdje u ponedljak, kako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
0: Više od 17 mjeseci Ramiz Batal čeka zasluženu penziju, a poniženje kojem su izloženi ne može se opisati, kaže ovaj bivši rudar.
2: Ne može se raditi na crno, ne može se protiv zakona. Ja sam išao, mene je čovjek pozvao da idem radi, ja sam invalid. Znači, radio sam čitav svoj život u rudniku i mi smo osobe.
0: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, ova sredstva nisu u proteklom periodu uplaćena na račun rudnika. Neizvjesna je sudbina i druge grupe od 20 rudara koji su penzionisani. Među njima je i Admir Skomorac koji ne krije brigu i strah.
3: Vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu ko što su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čeka. Ali ako se ovo ne riješi brzo, mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti.
0: Plate nisu dobile ni radnici koji su još uvijek na spisku uposlenika ovog rudnika, ali solidarnost sa penzionerima je neupitna, kaže predsjednik sindikata rudnika Nedža Duraković.
4: Do sad smo imali situaciju da su ta sredstva bila prisutna negdje u pričama, nisu bila operativna. Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači, danas, eventualno sutra, operativna i znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Zenički rudnik zbog milijunskih gubitaka prestao je sa proizvodnjom uglja u Staroj Jami prije 2 godine, a potom je donesena odluka da se prestane sa eksploatacijom uglja u ovom rudniku jer je ona nedostatna za sve troškove. Još uvijek nije donesen zakon o zatvaranju zeničkog rudnika. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
5: Otkazana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH na kojoj se trebalo razgovarati o pravima radnika i novom općem kolektivnom ugovoru. Više od godinu dana traju pregovori 3 socijalna partnera o izmjenama zakona o radu i novom općem kolektivnom ugovoru jer je ranije prestao važiti 2017.
6: Otkazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine može biti iz tehničkih razloga, ali veća je vjerovatnoća da nije postignut dogovor u vezi s novim zakonom o radu ili opštim kolektivnim ugovorom. Novim zakonom o radu detaljnije se regulišu prava i obaveze radnika, kaže federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
7: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari, to je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo veliki broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
6: Ugovori na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom o radu, mogu biti produžavani najduže do 3 godine. Kad je riječ o pauzi tokom rada, poznato je koliko su poslodavci u pregovorima insistirali da se ta pauza ne uračunava u 8 radnih sati. To naravno ne odobrava sindikat. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović i predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističu da je izuzetno važno konačno potpisati novi opšti kolektivni ugovor zbog zaštite najmanje 450.000 radnika jer nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a ti radnici Federaciji Bosne i Hercegovine kroz poreze i doprinose uplaćuju više od 10 milijardi maraka, dok su njihova prava nezaštićena.
8: Na vijeću zajedno sa vladom Federacije udruženja poslodavaca riješili kroz uredbu da se dozvoli poslodavcima do kraja 6. mjeseca da poslodavci ne moraju plaćati poreze doprinose do 300 maraka.
9: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koji nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
6: S druge strane, ova godina turbulentna zbog sukoba u svijetu uz skok cijena energenata i inflacije stvara probleme u poslovanju i konkurentnosti domaćoj proizvodnji koja već niz godina bilježi probleme s radnom snagom, kaže Nihadin Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
10: Mi smo, nažalost, izgledali

0: gubili kao privreda dvije značajne komparativne prednosti. Jedna jeste cijena radne snage, a druga jeste cijena električne energije.
1: Ova godina je izborna i teško je vjerovati da će ovaj zakon u svu dobru volju ugledati svjetlo dana do 4. oktobra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Ama, pred parlamentarnom komisijom za borbu protiv korupcije danas je održano javno saslušanje rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. Provjeravaju se kriterije akreditacije fakulteta i propusti u nadzoru, posebno u slučaju Tuzlanskog univerziteta Kalos. Na saslušanju se umjesto pozvane rektorice tog univerziteta Anke Bulatović pojavio njen advokat Mirne Sajanović nakon što mu nije dozvoljeno da se obrati, a Janović je burno reagirao i iznio optužbe na račun komisije.
3: Saslušanje je rezultat odluke od 7. aprila ove godine kojom je pokrenuta istraga o načinima, kriterijima i kontroli akreditacije visokoškolskih ustanova. U fokusu parlamentaraca su sistemski propusti u nadzoru nad privatnim fakultetima s posebnim naglaskom na rad Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli. Nakon optužbi za sistemske propuste i izdavanje sumnjivih diploma na pojedinim privatnim fakultetima, pred parlamentarce je stao direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Enes Hašić, koji je poručio da institucija radi po zakonu, ali da sistem ima jasna ograničenja.
4: Mi ovdje imamo 12 subjekata koje ta isti zakon definira, oni su nadležne obrazovne vlasti. Agencija nije agencija jedna koordinirajuća institucija, naravno definirana i zakonom u dva člana 48 i 49 kao samostalna upravna organizacija. Znači, samostalna upravna organizacija čije zadatak da se bavi pitanjima razvoja na način da daje mišljenja, preporuke.
3: Ipak podaci s terena pokazuju da se mreža visokoškolskih ustanova u proteklim godinama znatno transformirala. Hašić je iznio konkretne podatke o gašenju fakulteta koji nisu zadovoljili standarde kvaliteta.
4: Da u jednom trenutku, prije 5 godina kad sam došao s direktora agencije, bilo ih je 53 visokoškolske ustanove, sad smo spali nekih 38 i mislim da je trend sasigurno još u procesu.
3: U nastavku sjednice Komisije za borbu protiv korupcije BiH izbila je oštra rasprava jer se umjesto VD rektorice Tuzlanskog univerziteta Kalos Anke Bulatović pojavio advokat Mirne Sajanović. Komisija insistirala na njenom ličnom prisustvu, posebno jer je sama tražila saslušanje, pa je odbijanje svjedočenja preko posrednika preraslo u verbalni sukob.
5: Konstatujem da uvažena rektorca nije sadazvala poziv parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije, što je do sad neviđena praksa.
6: Slažite
5: kolege da na ovaj način završimo javno saslušanje, vidimo se 2. juna. Hvala.
6: Ja nisam dobio riječ.
5: Ja sam vam dao riječ.
6: Nemate pravo oduzeti mi riječ, ja sam validan zastupnik rektorice. Ovo je potpuna zloupotreba prava, onemogućavanje da se govori. Govorili ste interesno vezano, gospodine predsjedniče, ovo će biti evidentirano u novoj krivičnoj prijavi protiv vas. Silite se, neće, to još dugo. Izbori idu vrlo brzo i takvi kao vi će morati odgovarati.
3: Podsjećamo, u prvoj fazi ovog procesa saslušani su istraživački novinari koji su otkrili detalje o izdavanju sumnjivih diploma. Današnje saslušanje tek je dio parlamentarne istrage koja bi trebala ogoliti sistemske propuste u obrazovnom sistemu. Ključno pitanje ostaje hoće li preispitivanje odgovornosti nadležnih institucija konačno zaustaviti rad fakulteta koji izdaju sumnjive diplome. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić i šefovi klubova 5 političkih stranaka potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Predstavnici probosanskih stranaka pozvali su domaće i međunarodne aktere da djeluju u pravcu očuvanja mira, stabilnosti ustavnog poretka, institucionalne funkcionalnosti i euroatlantske budućnosti naše zemlje kroz dijalog, poštivanje ustava i vladavinu prava.
7: Potpisnici memoranduma potvrdili su nedvosmislenu opredjeljenost očuvanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta, političke neovisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao isključivih ustavnih prerogativa države Bosne i Hercegovine. O najvažnijim pitanjima obuhvaćenim ovim dokumentom govorio je zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić.
8: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji ćemo štititi u njegovom punom kapacitetu i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pitanje državne

0: imovine, u kojem smo jasno naveli naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Podsjećamo na presude Ustavnog suda koje su potpuno jasne i svima poznate i najvažnija stvar od svega jeste da bilo kakvo rješenje za to je jedino i isključivo nadležna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I konačno naš stav, smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan. Podržavamo da to uradi PIK i da naravno visoki predstavnik ostane prisutan u Bosni i Hercegovini sa njegovim punim bonskim ovlaštenjima sve dok se ne realizira program i uvjeti iz programa P+2.
1: U vremenu sve snažnijih nasrtaja na suverenitet Bosne i Hercegovine, koliko god puta stavovi iz danas predstavljenog memoranduma probosanskih stranaka bili ponavljani, malo je, kaže zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović.
2: Naravno da nije ovo urađeno radi Narodne skupštine Republike Srpske i ovoga što se tamo dešava, ali da, jeste poruka i Narodnoj skupštini, jeste poruka i javnosti u Bosni i Hercegovini, jeste poruka svim političkim akterima i jeste poruka međunarodnoj zajednici. Da ovaj dokument podržava tri puta više zastupnika nego koji podržavaju neke politike blokade u ovom parlamentu.
1: Jedna od tačaka odnosi se na vanjsko-političke ciljeve Bosne i Hercegovine, odnosno integracije u Evropsku uniju i NATO. Zastupnik Šemsudin Mehmedović.
3: Memorandum je iznad stavova političkih stranaka. On je zapravo odgovor na zabrinutost građana koji svakodnevno izražavaju prema nama zabrinutost zašto bosanski politički faktor nema odgovor i nema jasno izražen stav na sve ove dezintegrirajuće politike koje su, nažalost, zahvatile Bosnu i njeno okruženje.
1: Predstavnici probosanskih stranaka pozvali su domaće i međunarodne aktere da djeluju u pravcu očuvanja mira, stabilnosti, ustavnog poretka, institucionalne funkcionalnosti i euroatlantske budućnosti naše zemlje kroz dijalog, poštivanje ustava i vladavinu prava. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o prijedlogu deklaracije o zatvaranju kancelarije OHR-a. U predloženom dokumentu navodi se da bi to rješenje bilo najbolje za Republiku Srpsku, a da bi prelazno kompromisno rješenje moglo biti ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti visokog predstavnika, uz jasno ograničenje trajanja njegovog mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Raspravu su obilježili žestoka rasprava, izbacivanje šefa kluba zastupnika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića iz skupštinske sale. Detaljnije Radmila Grubiša.
5: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlaštenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao:
6: cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije.
5: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje je saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
7: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
5: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
8: Znači, od 1997. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje.
5: Kažemo još da je na početku rasprave o prijedlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine.
4: Strani diplomati koriste ono što im je omogućio izostanak pravog političkog života i odlučivanja u Bosni i Hercegovini,

0: a to je da se miješaju unutrašnje poslove ove zemlje, naročito zbog činjenice da se ni sama Bosna i Hercegovina ne miješa u svoje unutrašnje poslove, kaže za Federalni radio politički analitičar Žarko Puhovski. S njim je razgovarao Ibrahim Sofić.
1: Strani diplomate u Bosni i Hercegovini sve češće imaju manir, tako da kažemo, pomalo neugodan za lokalnu javnost, ali političare. Objave istupe ili kad su otišli ili nametnu odredbe ili odluke po odlas. Kako na to gledate?
2: Na to gledam prije svega u kontekstu prakse koji su se strani diplomati zadnjih 15 godina u Bosni i Hercegovini dopustili uz veliku podršku svih vodećih političara i političarke u Bosni i Hercegovini, a to je da oni u javnim istupima, intervjuima i govorima, predavanjima odozgo izvana, a opet s autoritetom, nekakvim ocjenjuju situaciju u Bosni i Hercegovini. I onda bi bošnjačka strana se veselila kad bi njih podržali, Hrvatska kad bi ona dobila podršku, Srpska s treće strane. Svi su dakle se pozivali na te diplomate i diplomatkinje kad su im dobro došli, a kad im se ne sviđa što su rekli, onda su ih, eto, na neki način vodili sumnju, obično prazo miješanje unutrašnje poslove. I zato, nažalost, svi ti diplomati koriste ono što im je izostanak političkog pravog odlučivanja, to je bit političkog života, u Bosni i Hercegovini omogućio. Očito je da je Michael Murphy se naknadno sjetio nekih stvari, da ih je onda Izetbegović demantirao, da se na Izetbegovića okomio najveći dio glasova iz same bošnjačke zajednice jer se radi unutrašnjim sukobima. Ja ne mogu znati, nitko od nas ne može znati što je bilo.
1: Gospodine Puhovski, koji bi mogao biti poriv za objavu takvu, naročito kada se nešto eventualno desilo prije 4 godine?
2: Ali to su priče ovako za medije, na koje ni ozbiljni mediji ne mogu ne reagirati, onda ispada da skrivaju stvari. Ono što se može kao pozadina, po mojem sudu, pročitati, očiti zaokret pozicije SAD prema Bosni i Hercegovini. Oni su godinama ovako ili onako, ali u osnovi podržavali većinsku bošnjačku poziciju. Sada su se znatno približili onoj srpskoj poziciji. Pri tomu ne mislim da prihvaćaju razdiob, odnosno raspad Bosne i Hercegovine, ali očito smatraju da treba ovoj drugoj strani dati neku podršku, što se u više navrata pokazalo. I to je, ja mislim, jedan znak da gospodin Murphy valjda računa da će imati neku funkciju, neki udio i u novoj administraciji.
1: Gospodine Puhovski, da li i zašto međunarodna zajednica ima dvostruke standarde kada je riječ o Bosni i Hercegovini i nekim drugim državama, poput Srbije, recimo vladavini prava, ili Ukrajini kada je riječ o približavanju Europskoj uniji?
2: To da bi se Ukrajina približila Europskoj uniji je moguće samo vojno. Ukrajina je sigurno spremna da bude članica NATO-a, je danas vjerojatno prva vojna sila u Europi, ali ona 10 godina zaostaje za standardima Europske unije, od materijalnih, komunikacijskih do vladavine prava, borbe protiv korupcije i tako dalje, o tom nema govora. Tu se može raditi na tim utješnim nagradama, ali nema ozbiljnog pristupa Europske unije. Srbija je potpuno u situaciji da su zaleđeni njezini odnosi, a Bosna i Hercegovina ima na stalno privilegije, jer su je stalno produživali rokove, čekali su da se velika neka trojka u Bosni i Hercegovini nešto dogovori pa da pošalje neki papir sa 3 potpisa u Brisel. Najmanje 5 puta zadnje 2 godine.
1: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u zamahu i možemo sigurno očekivati još ovakvih, da kažemo, bombastičnih političkih situacija. Koliko to može utjecati na ishod oktobarskih izbora?
2: Bojim se da nikakvih promjena neće biti, da ništa neće utjecati na ishode izbora, da će opet biti takva situacija da će zabrati više manje isto vodstvo iz svake od etničkih skupina koje imaju poziciju konstitutivnih naroda, a poslije će se gunđati da im se situacija ne sviđa. To je, nažalost, nešto što vidimo već 20 godina.
0: Svijet. Ruski napad na Kijev i okolnu regiju izazvao je osudu evropskih zvaničnika. Korištenje najmodernijih raketa poput Orešnika, koji nosi 10 bojevih glava, opisuje se kao opasna eskalacija. Moskva tvrdi da je udar bio osveta za raketiranje srednjoškolskog đačkog doma u Lugansku, u kojem je ubijen 21 učenika, više od 40 ih je ranjeno.
3: Ruske snage za vikend su izvele masovni napad na ratne ciljeve u Ukrajini koristeći hipersonični sustav srednjeg dometa Orešnik i balističke rakete Iskander, krstareće rakete Kinžal i Cirkon te jurišne dronove. Lokalne vlasti objavile su da su najmanje 2 osobe ubijene, a 56 ranjeno. Zračni napad oštetio je mnoge zgrade, uključujući one u blizini vladinih ureda, stambenih zgrada i škola. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sibiha zatražio je međunarodnu

0: akciju.
1: Tražimo hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i zajednički sastanak Foruma za sigurnosnu suradnju OSS-a i Stalnog vijeća OSS-a. Pozivamo naše partnere na odlučne multilateralne akcije usmjerene na odvraćanje Rusije i njezino prisiljavanje na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir.
2: Napadnuta mjesta u Kijevu obišao je i predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Mi napadamo samo vojne ciljeve, ruske vojne ili proizvodnju dronova ili njihovu energiju, jer prodajom energije podržavaju svoju vojsku. Ovo su civilni ciljevi, muzeji, škole, stanovi. Muzej Černobilja, koji je izgrađen prije samo mjesec, povodom 40. godišnjice. To je suludo.
2: Ukrajinci su prethodno raketirali đački dom u Lugansku u okupiranom istočnom dijelu. U napadu u Starobiljsku ubijeno je 21 dijete od 14 do 18 godina, a 42 je ranjeno. Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, kritizirala je zapadne medije zbog načina izvještavanja kada je riječ o ruskim žrtvama.
4: Gdje je BBC? Gdje je CNN? Gdje su predstavnici Tokija? Gdje su njihovi novinari? Ne mogu naći pravo objašnjenje zašto ne dolaze. Nisu došli, ali zašto? Jednostavno se boje vidjeti istinu. Ne žele je vidjeti, ne žele je čuti. Predstavnik Ukrajine, veleposlanik pri UN-u, Meljnik, kaže da je ovo incident. Ubojstvo ove djece za vas je incident.
2: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je koristilo Orešnik zajedno s drugim vrstama raketa. Tvrde da su ciljali ukrajinske objekte za vojno zapovjedanje i kontrolu, zračne baze i vojno-industrijska poduzeća. Za Federalni radio, Damir Šimić.
5: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se pregovori sa Iranom nastavljaju uredno i konstruktivno, te da odnos s tom zemljom postaje profesionalniji i produktivni. Državni sekretar Marco Rubio kazao je da bi uskoro moglo biti rezultata pregovora, dok je Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, potvrdio da je većina stvari dogovorena.
6: Još radimo na tome. Kao što sam rekao, mislili smo da bismo sinoć mogli imati neke vijesti. Možda danas. Ne bih tome pridavao previše važnosti. Treba malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, imamo na stolu ono za što mislim da je prilično solidan dogovor u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, da uđu u vrlo stvarne, važne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to moći izvesti.
7: Većina tema na pregovaračkom stolu je dogovorena, to je istina. Međutim, još se ne može potvrditi da će konačni sporazum biti potpisan. Nijedna strana ne može iznijeti tu tvrdnju u ovoj fazi. Još nema konkretnih detalja o tome kako će se upravljati Hormuzskim moreuzom. To će u konačnici ovisiti o zemljama koje izlaze na moreuz. Ostajemo u stalnoj komunikaciji s njima i imamo strategiju koja će pomoći omogućavanju sigurnosti i stabilnosti u plovnom putu i oko njega.
5: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapi. Zenički rudari u posljednji čas odustali od štrajka. Dobili obećanje da će im sutra biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje. Otkazana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća. Na dnevnom redu trebao biti novi kolektivni ugovor. Burno je bilo i na saslušanju rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. U Narodnoj skupštini RS-a žestoka rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
8: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebac, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić i Aida Hasanbegović.
9: Radio Konjici danas u vašem životu.

Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

kada se kiše i oluje stišale budu i krekeć žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktacu nestanku.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9.95.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

prijatelju. Ja pamtim sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Jutarnji kurs. Radio Konjić. Marketing.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno! Baš ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.
6: Narodna muzika u programu Radio Konjića.

0: Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD.

0: Ideja ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović.

0: Kontakt 061 273 783.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tata, imamo lijepu vijest.
5: Čekamo bebu.
6: O, konačno! Baš ste me obradovali.
4: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
6: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
7: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
8: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: 36. Organizator Radio Konjic. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Dobrodošli u emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Danas završavamo potragu za najljepšim balkonom i vrtom. Završavamo prijave za 20. majsku ružu Radio Konjica koju realizujemo u saradnji sa našim partnerom, firmom Rukotvorine, a koju svih ovih godina podržavaju i brojni sponzori. Hvala svima na tome. Pozivamo vas da nam se prijavite u emisiju na broj telefona 727-230 i podijelite s nama ljepotu koju uzgajate na svom balkonu, svom vrtu, koju će imati priliku da naši slušalci vide na našim društvenim mrežama. Očekujemo vaše pozive na broj telefona 727-230 i ove godine obezbijedili smo nagrade za najuspješnije. Pobjednika očekuje i poklon našeg partnera majske akcije Majska ruža firme Rukotvorine, drvorezbarska tacna s motivom ruže. Nama je veliko zadovoljstvo što danas u studiju ćemo, nadamo se uz veliki broj vaših prijava, imati mogućnost da razgovaramo sa Orhanom Nikšićem iz firme Rukotvorine. Orhane, dobro nam došli. Hvala za izdvojeno vrijeme. Znamo da ga nemate previše.
2: Hvala vama na pozivu i dobar dan vama i vašim gostima. Zadovoljstvo mi je biti tu, biti vaš gost.
1: Drago nam je da je firma Rukotvorine nastavila biti partner u akciji Majska ruža, u akciji Radio Konjica koju smo zajednički pokrenuli. 20. jubilarna je ove godine. Orhane, sve to prije davnih godina je pokrenula naša kolegica pokojna Vesna Bektašević, rahmetli vaš otac Besim Nikšić, naravno uz sve to i uz saradnju i podršku svih nas ovdje i naše direktorice rahmetli Mirsade Ćosić. Drago nam je da smo mnogo toga doživjeli u sklopu ove akcije, a također i da vi mlađe generacije porodice Nikšić nastavljate tu tradiciju. Hvala na tome.
2: Nema na čem, naravno, zadovoljstvo vam i hvala vam što odajete počast tim ljudima koje su Vesni Bektašević, ocu Mirsadi, koji su vodili tu akciju i koja je stvarno divna i meni je drago da mi možemo to nastaviti i u nadi da ćemo to raditi približno dobro ko što ste vi i ko što su oni radili do sada.
1: Svi oni koji su dobili vašu drvorezbarsku tacnu, dakle koji su pobjednici akcije Majska ruža, apsolutni pobjednici kako mi to kažemo, zaista su ponosni na tu tacnu sa motivom ruže. Je li počela njena izrada u vašoj radionici za ovogodišnju nagradu?
2: Jeste počela, naravno, ona se sprema i bit će spremna. To je neko posebno zadovoljstvo da uradimo nešto za naš grad i da na taj način odamo priznanje, simbolično ili ne, nekom ljudima koji doprinose da naš grad bude ljepši na način da njihovi vrtovi budu ljepši. Vjerovatno ima neki dobijaju nagradu, puno više se trudi, neće svi dobiti nagradu, ali svi nagrađuju nas tako što uljepšavaju svoje vrtove, svoja dvorišta.
1: Da, evo, mi ćemo još jednom ponoviti broj telefona 727-230. Tokom protekle sedmice imali smo javljanja nekoliko naših sugrađana koji su primijetili lijepe vrtove ispred domova pojedinih ljudi i pitali su

0: ako mogu da prijave, objašnjeno mi očekujemo njihove pozive, a kada govorimo o drvorezbarstvu i kada govorimo o ovoj akciji, lijepo je to nekako povezano i drvo ima svoju prirodnu povezanost kao i cvijeće. Znamo da i često na drvorezbarskim motivima su motivi i vinove loze i cvijeća i na našoj drvorezbarskoj, vašoj drvorezbarskoj tacni, odnosno nekih od naših učesnika koji će dobiti je motiv ruža. Sve se to ispreplalo, Orhane. Povezano je to.
1: Da, apsolutno. Drvo koje se koristi u drvorezbarstvu dolazi iz prirode, krasi prirodu. Nećemo ovdje govoriti o značaju šuma i drveta, o značaju voćnjaka, ali drvorezbari kroz svoj rad nastoje, iako to drvo više nije živo, nastoje da prenesu, iskomuniciraju značaj i vrijednosti drveta, vrijednosti prirode, cvijeće, motivi iz prirode su jako, jako česti motivi u predmetima koje rade konjički drvorezbari. Na taj način oni odaju svojim rukama, vještinama čast i komuniciraju tu ljepotu prirode kroz nešto što više nije dio žive prirode.
0: Da, mnogo generacija drvorezbara je u Konjicu aktivno bilo. Evo, vi nastavljate tu tradiciju, porodičnu tradiciju drvorezbarstva. Proteklih dana, bolje reći sedmica, mnogo ste putovali na sajmovima, vi ste u sklopu firme Rukotvorine plasirali brend Zanat, sve to ima svoju lijepu tržišnu vrijednost, je li tako?
1: Pa ima tržišnu vrijednost i naravno onaj vrijednost, nadamo se, koja ne može biti u tržištena, vrijednost u tome što čuvamo jednu vrijednu tradiciju drvorezbarskog zanata u Konjicu, što je dio kulturno historijskog nasljeđa Konjica i od 2017. godine dio svjetske nematerijalne baštine čovečanstva na UNESCO-voj listi, i to je najveće priznanje koji neki zanat, odnosno element kulturno-historijskog nasljeđa može dobiti. I naš cilj kroz ovo što radimo, između ostalog, da sačuvamo tu tradiciju, da učinimo relevantnom u savremenom domu, u savremenom kontekstu življenja.
0: Da, mi podsjećamo naše slušaoce da na broj telefona 727-230 mogu se prijaviti za ovogodišnju akciju Majska ruža. Zahvaljujemo našem gostu danas, Orhanu Nikšiću, koji je s nama u studiju. Svi vi koji smatrate da ono što vi radite ili da ljudi koje poznajete rade lijepe stvari za naš grad, za sebe prije svega, svaka kako onda na taj način oplemeni i život u Konjicu, možete pozvati na broj telefona 727-230. Danas govorimo, dakle, i završavamo, da kažemo, akciju, ovogodišnju akciju Majska ruža, 20. akciju Majska ruža. Mnogo toga u proteklih 20 godina, Orhane, smo saznali o našim sugrađanima, o pojedinim dijelovima našeg grada, jer smo s Majskom ružom posjetili mnoga područja širom Konjica, ispričali i druge priče osim tih priča vezanih za zaštitu životne sredine. Sve su to lijepe životne priče bile i očekujemo, dakle, javljanje danas u našoj emisiji. Do 11 sati smo tu s vama. Kazali ste da vam je drago što nastavljate učešće u akciji Majska ruža. Koliko vi uživate

0: tih brojnih putovanja, kada dođete u Konjice, kada vidite svoj grad?
1: Ja sam uvijek sretan kad mogu biti u Konjice, posebno lijep proljeće, kao i svugdje kad je lijepo vrijeme. Konjic ima prekrasnu prirodu koje često možda nismo ni svjesni, prekrasnu klimu, fantastično je situiran, okružen prelijepim planinama, planinskim masivima, imamo dva jezera, prelijepu Neretvu, često nismo ni svjesni svog tog bogatstva. Ja provodim svake sedmice sam u Konjicu zbog posla, iako živim u Sarajevu, a slobodno vrijeme isto često provodim uz Neretvu na vikendci u Valetiće, u Sporecu, nekad na Boračkom jezeru.
0: Da, proputovali ste mnogo. Gdje smo mi tu negdje kada govorimo o tim nekim malim gradovima? Mnogo se toga može učiniti na uređenju, ali Konjic ima neku dušu.
1: Pa sad teško mi je porediti. Ja sam rođen u Konjicu i svaki ima poseban odnos s gradom ili mjestom u kojem je rođen. Nisam i Konjic za jedan grad te veličine ima i kvalitetan kulturni sadržaj, posebno zahvaljujući pojedinim ljudima kao Benjaminu Mušinović, koji ulažu nevjerovatnu energiju u to da Konjic ima sadržaj koja mnoga manja mjesta. Konjic također ima i zdravu privredu, što naravno utiče na kvalitet življenja u gradu. Uradilo se infrastrukturno. Mislim da se može i treba raditi više i na urbanom planiranju. Konjic nije izuzetak tu. Mislim da tu možemo reći za svaku urbanu sredinu u Bosni i Hercegovini ili manje urbanu sredinu. Ne postoji dovoljno urbanog planiranja. Grad treba biti ljepši da bi ljudi se dobro osjećali, lijepo žili, isto kao što je lijepi vrtovi, lijepi interijeri čine da se dobro osjećamo, da se želimo vraćati na neka mjesta. Isto tako kvalitetno urbano planiranje utječe na ukupnu ljepotu grada.
0: I kada sve to se oplemeni raznim rastinjem, cvijećem, zelenilom, to je zaista lijepo. Mi ćemo Medina zamoliti da u emisiji emituje jednu pjesmu, da slušamo malo muziku i naravno očekujemo vaše pozive na broj telefona 727-230. Dobrodošli.
2: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: Tu smo i dalje sa vama, poštovani slušalci, Konjicu učer danas sutra, bolje reći Majska ruža, 20. po redu ove godine. Želimo vas pozvati još jednom da nam se javite u emisiju na broj telefona 036-727-230, da prijavite da li balkon, da li vrt, da li svoj, da li komšin, nekoga za koga smatrate da zaslužuje da govori o tome, da se vidi njegovih ruku djelo. S nama u studiju danas je i Orhan Nikšić u ime firme Rukotvorine, koja je svih proteklih 19 godina bila partner u akciji Majska ruža Radio Konjica. Zahvaljujemo još jednom. Razgovaramo o drvorezbarstvu, razgovaramo o zaštiti životne sredine. Očekujemo, kažemo još jednom, i vaše pozive. Naš gost, svjetski putnik, može se reći, koji voli i

0: da sa svih putovanja odmor nađe u svom konjicu Glavatičevu. Kada govorimo o drvorezbarstvu Orhane, koliko je ono cijenjeno u svijetu?
1: Mislim da je cijenjeno i da općenito zanati postaju sve više cijenjeni, jer ljudi počinju shvaćati značaj onog što ljudska ruka može napraviti. I mislim da je to neka vrsta reakcije na digitalizaciju svega i vještačku inteligenciju, drvorezbarstvo i kao drugi vidovi zanata i rukotvorina komuniciraju određenu vrstu emocije, nose poruku o kulturno-istorijskom nasljeđu neke zemlje, nekog kraja. Drvo je materijal koji je održiv, obnovljiv materijal, ekološki prihvatljiv materijal.
0: Čini nam se da imamo poziv, samo ću vas da nastavimo kasnije razgovor. Halo.
2: Halo.
0: Poštovanje.
2: Poštovanje, dobar dan. Ja bih da prijavim Ramizu Voloder za majsku Lulju.
0: Ramiza Voloder. Znamo našu staru učesnicu iz starog...
2: Eto toliko.
0: Ko je s nama?
2: Aldina po telefon.
0: Kako možete li...
2: Molim?
0: Možete li ponoviti?
2: Aldina na telefonu.
0: Aldina. Aldina je vi kao...
2: Ja kao čerka prijavljujem.
0: Da, Aldina, vi kao osoba koja prijavljuje također stičete pravo za jednu nagradu koju ćemo obezbijediti svima onima koji prijave učesnike u Majsku ružu. Jesu li Ramizine ruže iscvjetale?
2: Pa jesu i dobro bi bilo da se vide.
0: Da, svakako. Hvala puno.
2: Nema na čemu.
0: Našoj
2: hvala
0: Aldini,
2: vama.
0: Prijatno. Ramiza Voloder, jedna od aktivnih dugogodišnjih učesnica u akciji Majska ruža na svom balkonu, zaista uzgaja veliki broj cvjetnih vrsta ruža pogotovo. Mi smo malo prije, zahvaljujemo našoj sugrađanki, mi smo malo prije Orhane počeli tu priču o značaju i prepoznatljivosti drvorezbarstva na svjetskom nivou.
1: Da. Konjičko drvorezbarstvo također je postalo prepoznatljivo. Mi radimo već na šest kontinenta, brojni časopisi pišu o tome. Samo prošle sedmice na 9 stranica izašao članak o tom što radimo u čuvenom njemačkom Frankfurter Allgemeine Zeitung časopisu, Financial Timesu isto o oživljavanju zanata u Bosni i Hercegovini kroz priču o zanatu. Tako da drvorezbarstvo postaje više prepoznatljivo u svijetu i vidimo isto da se i javljaju neke druge firme kod nas i širom svijeta koje su počinju baviti drvorezbarstvom, ali vidimo općenito vraćanje čovjeka zanatima radu, jer ta vrsta rada pruža i određenu vrstu satisfakcije kao što rad u vrtu. Ljudi, rijetko ko radi to za neku novčanu naknadu, jel, rad u vrtu je nešto što vam daje zadovoljstvo zato što stvarate nešto što je lijepo. Isto tako ručni rad omogućava čovjeku da stvara nešto lijepo i korisno svojim rukama i onaj. Mislim da se značaj toga nikad neće izgubiti.
0: Kakav je interes?

0: Bez mladih ovdje u Konjicu, imate li problema s radnom snagom?
1: Pa postoji interes, jel, mladi ljudi u to neko dobi još uvijek traže sebe i istražuju šta bi mogli, ali definitivno postoji interes i u posljednjih 11 godina od kako smo brati preuzeli firmu od rahmetli oca i izgradili jednu viziju savremenog brenda koji se gradi na temeljima te tradicije. Kroz našu firmu je obučeno 80-tak mladih ljudi, muškaraca, žena, ne želim izdvojiti samo drvorezbare, jer drvorezbarstvo ovisi i o stolarima, montažerima, svim koji rade za završnu obradu. To je jedan ekosistem. Uspostavili smo i saradnju sa srednjoškolskim centrom u Konjicu. Obučavamo kadrove za CNC. Zadnji godinu i pol dana smo radili skoro 2 godine na usavršavanju karikuluma za obuku drvorezbara skupa sa kolegama sa Likovne akademije u Sarajevu, jer nam je cilj unaprijediti taj sistem obuke mladih kadrova drvorezbara i imamo planove i za dalje. I ja mislim da će interes biti još veći. Postoje određene profesije administrativne koje će vjerovatno nestati da zbog vještačke inteligencije i da će se ljudi okrenuti više da rade svojim rukama, zanatima, da stvaraju nešto na taj način.
0: Da, ali ne može drvorezbarstvo zamijeniti vještačka inteligencija i ne može sadnju cvijeća.
1: Pa upravo
0: da,
1: zato.
0: Tako, da, uređenja da, životnog prostora, tako. Može savjetima, ali konkretno onaj touch, onaj dodir, to je sve ljudska ruka zaista potrebna da se to uredi i uljepša. Imamo još, sačekat ćemo malo, imamo još jedan poziv u emisiji. Halo, ko je s nama?
2: Halo.
0: Halo, izvolite.
2: E, Fatima ovdje.
0: Fatima Hajdar, jeli?
2: Jeste.
0: E, već prepoznajem ja naše učesnike, toliko smo dugo. Mada je Fatima unazad nekoliko godina se prijavila, ali zaista ostavila traga i dobitnica majske ruže.
2: Prepoznaje sam ja godine.
0: Da, u pozadini čujemo, jeli to unuk, unučica?
2: Ma, jest, unuka moja princeza, evo da. Mi je ovdje.
0: Da, Fatima, ono vaš vikend objekat dolje u Orahovici, jel tako? Vi sebe prijavljujete, jel tako?
2: Nisam, Boga mi, ja sam malo nazvala da, eto tako, ono, da prijavim gore, mislila sam, ono, stvarno sam vidjela ono oko crkve kako je lijepo sređeno.
0: Da, vrt.
2: Ja, jeste. I djeco mi stvarno drago vašo taj gost kako me je posjetio na rahmetli oca mu i nešto mi se ono ostalo mi u duši ono kad sam gore bila i ono sve, jer je kao sad ću života mi prijaviti ovu gore crkvu i da samo malo popričamo.
1: Hvala vam.
2: Nisam uopće sebe mislila, ja sam zadovoljna, meni dosta
0: da
2: ja imam.
0: Da, molim vas, samo da ne bude zabune, prijavljujete vrt crkve, koje crkve?
2: Gore, ono, kod, prema, gore, ono, kako se zove, preko puta.
0: Prema gradskoj upravi, gdje je Franjevački samostan, je li katolička crkva?
2: Jeste.
0: Ili na Vardi?
2: Ne na Vardi, ja ovamo, nisam na Vardi.
0: Da, znam.
2: Jeste, ja ono sam stvarno zapadla, s malom šetala i u petak sam pogledala, baš mi se ono nekako svidjelo i fino uradili.
0: Da, Fra Drago to lijepo uređuje i ostali koji su angažovani u radu crkve, a vi ste dobili majsku ružu, vi ste dobili rezbarsku tacu, ponosni ste na to.
2: Ma jesam.

0: Hvala vam.
1: Jesam. Ja sam prezretna, hvala mu, nek mi rahne duši, ja imam uspomen dok sam živa.
2: Hvala vam.
0: Hvala,
1: hvala
0: vam. Fatima, ugodan dan vam želimo, ostanite uz program Radio Konjica. Fra Drago Vujević bio je također prošle godine s nama ovdje u redakciji Radio Konjica. Zaista i to je jedna lijepa mikrolokacija u našem gradu i zaista je lijepo kada naši sugrađani primijete i prijave ovakve stvari.
2: Lijepo, ja nisam razmišljao o tom, ja sam mislio samo da se prijavljuju privatni rezidencijalni objekti, u stvari svi ti objekti, sva ta dvorišta čini dio našeg grada, jel, vjerski objekti, škole, bolnice i svak treba da se trudi.
0: Da. Mi svake godine imamo prijavu za radnike javnog komunalnog preduzeća Standard. Zaista njima svaka čast. Jedne godine vaš otac je dodijelio majsku ružu za Sabahetu Hero u srednjoj školi Konjic, ne znam kada ste bili orhane, sve ono cvijeće po balkonu, sve ono cvijeće u holu je zasadila gospođa Hero. I to su zaista velike biljke, treba pažljivo brinuti o tome i vaš otac je odlučio da to priznanje drugu tu tacnu uruči Sabaheti i pravi se razni ustupci od slučaja do slučaja. Imali smo, kada govorimo o ovoj akciji Majska ruža, različite prijave. Također, vaš otac je posljednjih godina dodjeljivao drvorezbarsku tacnu za ugostiteljske objekte u našem gradu. Zaista u jednom periodu desio se neki bum ugostiteljskih objekata u našem gradu i nagradu su dobili skoro svi, jer mora se priznati da i ugostitelji na svoj način doprinose estetskim izgledom, također i uređenjem i unutrašnjim i vanjskim, da nam grad bude i ljepši i primamljiviji.
2: Apsolutno, ugostiteljski objekti moraju se truditi da privuku posjetitelje i oni su svjesni toga i kvalitetom usluge i hrane, ali izgledom sami objekata, a naravno i oni ovise o ljepoti grada, jer ljudi dolaze u Konjic, ne samo da vide i posjeti određeni ugostiteljski objekat, sve je to u jedan sistem.
0: Da, mi podsjećamo naše slušalce, nije još ostalo mnogo vremena za prijavu u ovogodišnjoj akciji Majska ruža na broj telefona 727-230. Možete se prijaviti, evo, čuli smo kako je srčano reagovala gospođa Fatima Hajdar, koja se zaista obradovala toj nagradi, kako je kazala, nije očekivala, lijepo je uredila prostor u Orahovici pored magistralnog puta, mnogo cvijeća ima ispred kuće, na balkonu, u vrtu, sa svih strana i mnogo je takvih objekata u našem gradu orhane. Ljudi nekada iz raznih razloga se ustručavaju da se prijave u akciju Majska ruža, ali zato su tu njihove komšije koji mogu da ih prijave. Evo je još jedan poziv. Znači, konstatovali smo, nema problema kada je riječ o drvorezbarstvu, o nastavku te tradicije, dugoročno je to sve isplanirano.
2: Pa ja ne vidim problem trenutno. Čak mogu reći da drvorezbarstvo doživljava i određenu renesansu, da to nije fenomen koji je više lokalni, on je sad postao global. Naravno, moramo raditi na tom, svi mi na tom radimo predano. Nije dovoljno nešto raditi danas i diče ruke, mi stalno predano radimo na tom, kao što je radio naš rahmetli otac, malte ne do kraja svog života.

0: i kao što su radili i druge generacije drvorezbara kojima smo na neki način odali počast u muzeju drvorezbarstva koji smo često vrata otvorili 2019. Između ostalog da sačuvamo sjećanje na rad generacija Končkih drvorezbara koje su ostavile trag na kulturi življenja i na ljepoti različitih interijera. Stvarno je zadovoljstvo kad ljudi kad nam dođu danas ljudi i donesu neki predmet koji je radio moj dedu ili koji je radio rahmetli Smajo Mulić i traže da ga popravi. Znači da taj neki komad namještaja koji je 100 godina star za njih i dalje ima vrijednost i značaj, naslijedili su ga vjerovatno od ne od svojih roditelja nego od svog dede, ali želi da ga sačuvaju.
1: Da, još malo ćemo svirati u emisiji, daćemo mogućnost našim slušaocima da nam se javi na naš broj telefona. Ostanite s nama.

0: Još malo smo u emisiji Konjic jučer, danas, sutra. Sa nama je u ime firme rukotvorine Orhan Nikšić. Malo prije ste spomenuli Orhane, muzej drvorezbarstva. Najavili ste da će doći do nekih izmjena. Šta to znači?
1: Pa, želimo napraviti to 2019. Znači, otvorili smo vrata tog muzeja. 2017. godine Konjičko drvorezbarstvo uvršteno na UNESCO listu nematerijalne baštine čovečanstva, da smo mi uvidjeli prije nego što se to desilo, jel, djeluje da će se to desiti, što je nevjerovatno priznanje, da smo pitali, ok, a gdje će neko moći doći da nešto malo više sazna o toj tradiciji, o istorijatu, o ljudima koji su to radili, o načinu na koji su oni to radili. I rodila se ta ideja muzeja koju smo napravili u bivšem prostoru naše radionce, u prizemlju porodične kuće. U međuvremenu je muzej dobio dvije izuzetno značajne nagrade. Dobio je nagradu za najbolji evropski muzej od Evropske muzejske akademije i dobio nagradu za najbolji slavenski muzej od Foruma slavenski kultura u konkurenciji nekih ogromnih, velikih muzeja, što je stvarno bilo naše zaprepaštenje. Naravno, mi nismo dobili nagradu ni zato što je to najljepša, najveća muzejska zgrada, pa možda i najljepša. Ali ono što su istakla žiri obe te nagrade, da je ono što njih posebno dojmilo je da se radi o jednoj rijetkoj privatnoj inicijativi da se očuva sjećanje, a posebno činjenica, kako su oni naveli u svom zaključku, je da taj muzej, što je rijetkost, ne samo da čuva sjećanje na istorijat ili prošlost određenog određenog zanata, nego daje viziju za njegovu budućnost i očuvanje. I sad, otkako smo mi dobili te nagrade, ja moram priznati, ja se osjećam malo postiđen kad vidimo kako su svi muzeji bili u konkurenciji. Mi ne možemo napraviti neke radikalne, jer smo ograničeni i prostorno tu, ali želimo unaprijediti postavku i kolekciju učiniti je ljepšom, obilježiti muzej malo ljepše, jedni znakovljem ispred da ljudi znaju, jel, da se u toj zgradi nalazi muzej drvorezbarstva. Zadnji neki pola godine intenzivno smo radili na projektu, sad ćemo ovih dana raditi na adaptaciji i krajem juna planiramo otvoriti renoviran muzej, nadam se, ko Bog
0: da. Da, bit će to prilike za novi susret, a svakako družit ćemo se mi na uručenju nagrada. Orhane, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Evo, pozdravljamo i naše slušalce i zaključujemo današnje izdanje naše emisije. Prijave za ovogodišnju 20. majsku ružu Radio Konjica. Hvala svima koji su prijavili, hvala svima koji su učestvovali, hvala svima onima koji su i ove godine podrška Radio Konjicu i hvala firmi Rukotvorine kao partneru. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz program Radio Konjica. Naš gost bio je u ime firme Rukotvorine Orhan Nikšić. Hvala još jednom, puno sreće u daljem radu vam želimo.
1: Hvala vama najljepša i nadam se da ćemo još dugo godina raditi skupa na ovom i drugim lijepim projektima.
0: Tako je. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove

tobom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: vaše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: Konjic. Marketing. Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno! Pa ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušajte.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto

0: Vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2020.

0: Radio Konjic. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

muzika što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno! Baš ste me ogledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union Banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union Banka.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
6: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
5: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za ponedjeljak 25. maj 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. Konjička hronika. Državljaninom Republike Hrvatske na području planine Visočica. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona najavljuju novi investicijski zamah u privredi kantona težak više od 10 miliona maraka. Učenica generacije srednje škole Konjic je Nađa Trešnjo. Druga osnovna škola obilježila danas dan škole, za učenika generacije proglašen Edis Tabak.
1: Ponosim se činjenicom što sam na čelu ustanove gdje se prijateljstva grade, gdje se trajne vrijednosti usađuju, što smo škola koja nudi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i odgoju za sve učenike.
2: Svaki uspjeh koji sam postigao nije bio samo poseban trenutak za sebe, nego dio jednog te istog puta koji me učio da ovo ne doživim kao kraj, nego kao dokaz puta koji je za mene. A to naravno ne bih uspio sam.
0: Odred izviđača Neretva Konjic povodom 70 godina neprekidnog rada u subotu održao svečanu skupštinu.
3: Iskreno se nadam, sigurno sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer je podržati i pomoć u odgoju i obrazovanju mladih i koriste članove društvene zajednice je prije svega plemeno. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
0: Učenici odsjeka za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca na međunarodnom takmičenju Mostaru ostvarili odlične rezultate za svoje nastupe. Sportske aktuelnosti. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas se održava osma redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic. Sjednica je počela u 12 sati, a prije zvaničnog početka izjave su dali predlagači najvažnijih odluka. Prilog Samre Đajić.
4: Na dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća Konjic ukupno je 35 tačaka, a među najvažnijim su prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu i prijedlog odluke o rebalansu budžeta grada Konjica za 2026. godinu, koji iznosi 49 miliona 877.000 konvertibilnih maraka. Obje tačke pojasnio je pomoćnik gradonačelnika u službi za ekonomsko-finansijske i pravne poslove Adnan Špago.
5: Što se tiče odluke o izvršenju budžeta za 2025. godinu, uvidom u ostvarenje možemo konstatovati da izvještajni period rezultirao u prihodima u iznosu od 48.493.812,09 konvertibilnih maraka, te rashodima u iznosu od 28.086.408 konvertibilnih maraka uz razgraničene prihode u iznosu od 22.127.618,74 konvertibilne marke. Evo, spomenuo sam, znači, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta grada Konjica za 2026. godinu na dnevnom redu današnje sjednice. Predloženim izmjenama i dopunama nakon urađenih analiza i procjena izvršenja uradili smo odgovarajuće korekcije prihodovne strane, a na bazi utvrđenih prihoda uradili smo raspored na rashodovnoj strani budžeta po prijedlozima nadležnih gradskih službi te ocjeni opravdanosti podnesenih zahtjeva, uzimajući u obzir stvarne potrebe i prioritete budžetske potrošnje. A ovim predloženim izmjenama i dopunama budžet grada za 2026. godinu rebalansiran je na iznos od 49 miliona 877.000 konvertibilnih maraka.
4: Na današnjoj sjednici su i dvije odluke koje se odnose na godišnji izvještaj o kvartalnom dugu grada Konjica na dan 31. mart 2026. godine i izvještaj o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31. decembar 2025. godine. Prema riječima pomoćnika gradonačelnika Adana Špage, dug grada Konjica krajem prošle godine iznosio je 6.872.313 konvertibilnih maraka.
5: Ovdje je riječ o zakonskim propisima, znači Zakonom o dugu, zaduživanju i garancija.

0: nastavak izgradnje reflektorske rasvjete u sportskoj dvorani, to je druga faza. U prethodnoj godini smo odobrili sredstva također u iznosu od 50.000 za prvu fazu i ovo je nastavak druge faze. Druga odluka također se odnosi na odobrenje sredstava ustanovi sportska dvorana u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka na ime malonogometnog turnira mjesnih zajednica. Sredstva su obezbjeđeno u budžetu grada Konjica za 2026. godinu na ekonomskom kodu 615000 kapitalni transfer mjesne zajednice. Pošto mjesna zajednica nije pravno lice, znači nema svoj račun, realizacija ovih sredstava ići će preko ustanove sportska dvorana.
1: Na današnjoj sjednici je i niz odluka koje se odnose na usvajanje izvještaja o radu ustanova kojima je osnivač grad Konjic, kao i odluke o imenovanju članova nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova u našem gradu.
2: Snimak 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjice emitovat ćemo u našem programu sutra od 10 sati.
3: Konjička hronika.
2: Danas je u Bradini obilježena 34. godišnjica stradanja srpskog naroda s tog područja. Obilježavanje je počelo svetom liturgijom koju je služio mitropolit Dimitrije, nakon čega je kod spomen obilježja služen pomen. Potom su delegacije i gosti položili cvijeće, pratila Aida Šabanović.
4: Na širem području Bradine tokom agresije je nastradalo 88 stanovnika srpske nacionalnosti, od toga najviše 25. maja 1992. godine. Njihova imena su uklesana na spomen obilježje koje se nalazi pored mjesne crkve. Milivoje Kuljanin kroz emocije se prisjetio dana kada je izgubio brata, ističući da on tog kobnog dana nije boravio u Bradini.
5: Srećom nisam se ovdje zatekao, bio sam u Sarajevu u stanu, pa sam bio u Dobrinji, onda su me angažovali u radne vodove, na kopanje rovova i tako s nekom igrom sudbine sam preživio sve te strahote. Bio sam i zatvaran u zatvoru i nekako sam uspio da izađem. Tada su mi ovdje ubili brata, bio ranjen brat, snijeli su ga do kuće, nije mogao da ide i kad su upali u kuće dole, otac je molio, ubijte mene, nemojte njega. Međutim, izmasakrirali su ga, ostao je tu, sutri dan je majka došla, našla ga mrtvog pred kućom, tu ga je sahranila pred kući. Poslije su ga ekshumirali i odveli, sahranjen je dolu Trebinje.
4: Jedan od nekadašnjih logoraša, aktuelni predsjednik Udruženja logoraša Sarajevsko-Romanijske regije Slobodan Mrkajić, kaže da je tokom rata u logoru proveo 2 godine i 8 mjeseci, istaknuvši da je i danas teško govoriti o onome što je preživio.
6: 2 godine i 8 mjeseci. 7 logora smo promijenili, imam još ovdje sa mnom što je to proveo i on isto. Tako da je to strašno pričati, vrlo teško pričati. Kao što ne pišeš ti, a mi bi napisali knjigu o stradanju u Bradini i u logoru šta smo prošli, to bi bila 24 sata jedna knjiga sa sigurno 200 strana. I zato je to teško i pričati.
4: U Bradini je danas boravio i Branimir Borovčanin, paroh Konjički, koji je poručio da je dužnost svih da pamte stradale, ali i da u vjerskom duhu praštaju.
7: Kao i svake godine, evo i ove godine obilježavamo uspomenu na te naše koji su stradali, okupili se njihovi potomci, ovdje naši prijatelji, komšije i njihovi kumovi, dakle, koji su preživjeli, taj težak dan, taj težak period za sve, ali evo, život se nastavlja, jednostavno, vaskrsenje je pred nama, mi smo tu, vjerujemo u Hrista vaskrsloga i kao, ne znam, neka da kažem, univerzalna poruka za sve, dakle, da naša je dužnost, dakle, da pamtimo hrišćanski, da praštamo, ali također da pamtimo i da prenosimo na mlađe, da znaju šta se desilo, kako se desilo i samo izrazile se ne bi nikada i nikome više nigdje ponovio.
4: Sličnu poruku uputio je i mitropolit Dimitrije.
8: Kad bi dao Bog do blagodaću, samo može da i mi budemo takvi pravoslavni hrišćani i takvi ljudi, da možemo svima da oprostimo, a opet da nađemo tu spasonosnu mjeru i da se nikad ne zaboravimo naše žrtve, jer oni su naš ponos, oni su naše sjeme u gornjem Sionu, ko što kažu psalmi, oni su naši molitvenici pred Bogom i zalog čestitosti, zalog pravde, zalog nevinosti, zalog svega dobroga mogu da budu ove naše žrtve za naš pravoslavni srpski narod. Neka bi dao Bog da mi svake godine se ovdje okupljamo što više, da vas bude što više, da vaša djeca rastu u miru, ljubavi, ali da se sjećaju da zlo izbije samo kad čovjek izgubi pažnju, kad izgubi ljudski lik,

0: Kad zaboravi živoga Boga, kad zaboravi da mu je Bog dao brata da ga voli, da ga ljubi, da s njim provede ovaj zemaljski vijek, a ne da ga mrzi i da se otima oko ovih materijalnih stvari koje nas okružuju.
1: Novinarka Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Birn, Lamija Grebo, kazala je da niko nije odgovarao za zločine počinjene u Bradini.
2: U sudu Bosne i Hercegovine za zločine počinjene nad srpskim civilnim stanovništvom na području Konjica od maja 1992. do maja 1993. godine, koji obuhvataju i Bradinu, trenutno se sudi Esadu Ramiću i drugim, dok im se na teret stavlja da su u okviru širokog i sistematičnog napada na srpsko civilno stanovništvo na području Konjica počinili progon, i to ubistvima, silovanjem, zatvaranjem, mučenjima i drugim nečovječnim djelima. Suđenje u ovom predmetu počelo je u maju 2019. godine. Tokom godina protiv nekih od optuženih je postupak razvajan ili obustavljan uslijed smrti, a došlo i do promjene sudskog vijeća. U jednom periodu nije bio održan glavni pretres preko godinu dana, a posljednje ročište u ovom predmetu održano u februaru ove godine. Za svih ovih postupaka koji su proizašli iz ovog predmeta još uvijek nema niti jedna osuđujuća presuda za zločine počinjene na Bradini.
1: U crkvi u Bradini su danas služeni sveta liturgija i parastos za žrtve, a položeni su i vijenci u ime institucija različitih udruženja i pojedinaca.
3: Konjička hronika. Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač, predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Borislav Trlin i član Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Dalibor Milinković potpisali su danas u Sarajevu novi protokol o saradnji kojim se nastavlja zajednički rad na poboljšanju poslovnog ambijenta i pružanja podrške privrednim subjektima u našem kantonu. UHNK je bio prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je uspostavio takav sistem i oblik saradnje s Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine u cilju subvencionisanja kamatnih stopa i naknada krajnjim korisnicima kreditnih sredstava. Dosadašnja provedba protokola pokazala je odlične rezultate, posebno u izazovnim vremenima poput pandemije koronavirusa, kada je ovaj oblik podrške bio ključan za očuvanje poslovanja i radnih mjesta. Do sada je kroz ovaj model podržano 37 privrednih subjekata s područja HNK uz plasman kreditnih sredstava u iznosu većem od 14 miliona maraka, što je direktno doprinijelo jačanju lokalne privrede i stvaranju stabilnijeg poslovnog ambijenta. Novim protokolom vlada HNK nastavlja subvencionisati dio kamatne stope za ukupno 9 kreditnih linija za koje privrednici apliciraju kod Razvojne banke, uključujući dugoročno kreditiranje stalnih sredstava, finansiranje poljoprivredne proizvodnje, poticaj zapošljavanja i samozapošljavanja, održavanje zaposlenosti, projekte energetske efikasnosti, finansiranje mikrobiznisa i obrta, kao i dugoročno i kratkoročno finansiranje tekućih sredstava te podršku turističkom sektoru. Dodatno, vlada HNK će subvencionisati jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva za dio kreditnih linija, i to za finansiranje poljoprivredne proizvodnje, poticaj zapošljavanju i samozapošljavanju, finansiranje mikrobiznisa i obrta, te kreditiranje turističkog sektora, čime će se dodatno olakšati pristup finansijskim sredstvima za privrednike. Svi zainteresovani privrednici mogu dobiti pojašnjenja o dostupnim kreditnim linijama i uslovima finansiranja u sjedištu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu ili u njihovoj poslovnici u Mostaru na adresi Kraljice Katarine 8. Gorska služba spašavanja Preň trenutno učestvuje u potrazi za nestalim planinarom, državljaninom Republike Hrvatske na području planine Visočica. Prema dostupnim informacijama, jučer se kretao pravcem od vrha Vito prema vrhu Parić, nakon čega je planirao silazak do bivka Zoran Šimić, te dalje planinarskom stazom prema vozilu Peugeot hrvatskih registarskih oznaka u Pula. Obzirom da je jučer na području Visočice boravio veliki broj planinara, mole se sve osobe koje imaju bilo kakvu informaciju o kretanju navedene osobe ili su ga evidentno vidjele na navedenom području da se jave GSS Preň ili policijskoj upravi Konjica. Svaka informacija može biti od velikog značaja, objavili su iz Gorske službe spašavanja Preň Konjic. Konjička hronika. U subotu je održana maturska večer srednje

0: škole Konjic. Učenici i profesori su se okupili u školi, potom u svečanom defileu prošli ulicama grada uz podršku velikog broja sugrađana. Na maturskoj večeri, koja je održana u Garden Cityu, proglašeni su najuspješniji učenici. Titulu učenika generacije 2025-2026 ponijela je Nađa Trešnjo, učenica matematičko-informatičke gimnazije. Učenik generacije gimnazije je Harun Lapo, učenik matematičko-informatičke gimnazije. Učenik generacije tehničkih škola je Sedina Graho, učenica elektrotehničke škole, smjer elektrotehničar informacionih tehnologija. Učenik generacije stručnih škola je Džajla Murtić, učenica ugostiteljsko-turističke stručne škole, smjer kuhar. A svečanom priredbom u sportskoj dvorani u Konjicu druga osnovna škola danas je obilježila Dan škole. Bila je to idealna prilika za osvrt na izuzetne rezultate i uspjehe koje su učenici i nastavnici ostvarili u školskoj 2025. i 2026. godini, ali i za emotivan ispraćaj još jedne generacije maturanata. Tokom bogatog programa dodijeljene su zahvalnice najuspješnijim učenicima na školskim, gradskim i kantonalnim takmičenjima iz različitih predmeta i oblasti. Posebne pohvale uručene su maturantima koji su tokom devetogodišnjeg školovanja imali odličan uspjeh iz svih predmeta. Titula učenika generacije druge osnovne škole Konjic pripala je Edisu Tabaku. Pratila Alisa Kudra.
1: Druga osnovna škola Konjic danas je u sportskoj dvorani svečano proslavila svoj dan škole. Uz bogat program ispraćena je još jedna generacija maturanata. Za učenika generacije proglašen je Edis Tabak. Direktorica Munever Atinjak čestitala je učenicima i nastavnicima na izuzetnim uspjesima u školskoj 2025. i 2026. godini, istaknuvši ponos na rad cijelog kolektiva.
2: Ponosim se činjenicom što sam na čelu ustanove gdje se prijateljstva grade, gdje se trajne vrijednosti usađuju, što smo škola koja nudi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i odgoju za sve učenike, što težimo poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa uz primjenu savremenih nastavnih sredstava. Dragi učenici, vaši uspjesi na mnogim takmičenjima stavili su školu na sami vrh, ne samo u Konjicu, već i u kantonu, a sve to rezultat predanog i marljivog rada. Koristim ovu priliku da se zahvalim učenicima koji su sudjelovali na školskom, kantonalnom i federalnom takmičenju gdje su ostvarili izvrsne rezultate. Također, čestitala bi svim učenicima koji ostvaruju zapažene rezultate u izvanškolskim aktivnostima i na taj način uspješno predstavljaju našu školu i naš grad. U protekloj, kao i prethodnih godina, aktivno ste učestvovali na svim bitnim događajima u lokalnoj zajednici, a i šire. Naravno, iza uspješnih učenika stoje uspješni nastavnici koji su na putu profesionalnosti postigli visok stepen poučavanja i učenja i neizostavna podrška roditelja koja je temelj zajedničkog uspjeha. Dragi maturanti, želim da koračate hrabro kroz život, da ostanete dobri ljudi, nastavite učiti i vrijedno raditi, jer znajte da smo maleni pred znanjem koje je neizmjerno i neograničeno. Svim učenicima i zaposlenicima sretan dan škole, sa željom da zajedno nastavimo graditi i njegovati znanje, poštovanje, odgovornost, zajedništvo i uspjeh. Gradimo zajedno školu na koju ćemo svi biti ponosni.
1: Današnjoj proslavi prisustvovao je veliki broj zvanica, uključujući gradonačelnika Osmana Ćatića i direktoricu Pedagoškog zavoda Mostar Enisu Gološ, dok je ministar Adnan Velagić uputio prigodno pismo podrške. Direktorica škole zahvalila se svima koji podržavaju ovu ustanovu, nakon čega je uslijedio emotivan ispraćaj 95 maturanata. Razrednici su uručili posebne pohvale učenicima koji su tokom svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje.
3: Kao i svaka generacija do sada, i ova je imala učenike koji su ostvarivali odličan uspjeh i primjerno vladanje kroz svih 9 godina obrazovanja. Zamolit ćemo razrednike 9. razreda da sljedećim učenicima dodjele pohvale za ostvareni uspjeh. 9.1. razrednica Sanida Buturović, Anđelić Matea, Graho Ajša, Kospo Amra, Memić Zlata, Miljović Ilhana, Tabak Edis. 9.2. razrednica Larisa Mujak, Delić Rejha, Gakić Sara, Granulo Neira, Hođić Sureja, Mačić Sajra, Maksumić Senija, Žetica Merjem. 9.3. Muamer Nuhanović, Alić Asja,

0: Barnaut Amina, Biber Nejla, Halilović Adna, Jazmin Emina, Kadić Rijad.
1: 9.4. Razrednica Senida Bise, Beglu Klemana, Golubić Čejla, Mezit Lejla, Žujo Ali.
0: Područna škola Podorašac, razrednica Šoto Elvedina, Sinanović Hana.
1: Područna škola Bradina, razrednica Sunita Nožić, Nikšić Suana.
2: U ovoj generaciji posebno su se izdvojili učenici koji su ostvarili savršen prosjek 5.0 kroz cijelo školovanje. Matej Anđelić, Amra Košpo, Zlata Memić i Edis Tabak. Pohvale ovim izvrsnim učenicima uručuje gradonačelnik Osman Ćatić. Nakon što je proglašen za učenika generacije, prisutnima se dirljivim govorom obratio Edis Tabak, zahvalivši se roditeljima, učiteljici, nastavnicima i školskom osoblju.
3: Možda vam djelujem sigurno dok stojim ovdje, ali iza ovog trenutka stoje mnoge neprespavane noći, strah od neuspjeha i borbe s emocijama koje krih u srcu nadajući se da se na mom licu neće odrasti. I upravo to, ono što je počelo kao mali korak u nepoznato, završilo je kao trag koji je škola prepoznala i nazvala ga učenikom generacije. Svaki uspjeh koji sam postigao nije bio samo poseban trenutak za sebe, nego dio jednog te istog puta koji me učio da ovo ne doživim kao kraj, nego kao dokaz puta koji je iza mene. A to naravno ne bih uspio sam. Tu su bili ljudi koji su ovaj moj put učinili posebnijim nego sva takmičenja koja su ga obilježila. Prije svega moji roditelji, a zatim moja učiteljica, te nastavnici, školsko osoblje i prijatelji od kojih su neki bili moja podrška, a drugi moja najljepša uspomena na školovanje.
2: Njegova razrednica iz odjeljenja 9.1 Sanida Buturović opisala je svog učenika i zaželjela mu sreću u budućnosti.
4: To je izuzetno i dijete i učenik, izuzetno vrijedan na svim poljima, kako u školi, tako i u sportu, što je za pohvalu i sigurno da ćemo pamtiti njega kao izuzetnog učenika. Želim mu puno sreće u daljem školovanju i u životu.
2: Na današnjoj proslavi predstavljen je i bogat rad školskih sekcija pjesmom, recitacijama, tradicionalnim folklorom i drugim kreativnim muzičko-scenskim izvođenjima. Učenici su pokazali visoki stepen umjetničkog talenta i sve ono što su vrijedno stvarali i učili sa svojim nastavnicima tokom cijele školske godine.
5: U subotu je u drvenoj sali društvenog doma održana svečana skupština odreda izviđača Neretva Konjic, kojom ovaj odred u sklopu niza ovogodišnjih aktivnosti obilježava veliki jubilej 70 godina neprekidnog i uspješnog rada. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, zvaničnici, predstavnici izviđačkih odreda iz Bosne i Hercegovine i regije, te prijatelji organizacije. Starješina odreda Haris Hadžizukić u svom je obraćanju napravio emotivan osvrt na bogatu istoriju koja je počela 28. maja 1956. godine i traje do danas. Posljednjih nekoliko godina grad Konjic je u izviđački kamp na Boračkom jezeru investirao blizu pola miliona konvertibilnih maraka. Ovim sredstvima izgrađeni su novi bungalovi, rekonstruisana kuhinja s trpezarijom i spavaonicama, nabavljeni novi šatori, a ovih dana se privode kraju i radovi na modernom ekološkom sanitarnom čvoru koji će služiti kao primjer zaštite životne sredine i Boračkog jezera. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić čestitao je odredu ovaj izuzetan jubilej, naglasivši da su izviđači istinski ambasadori grada koji već decenijama grade mostove prijateljstva. Slušamo izjave starješine Hadžizukića i gradonačelnika Ćatića.
6: Moram istaći pomoć i podršku zajednice. Bez nje i bez pomoći grada Konjica, bez pomoći našeg Igmana, Standarda i drugih preduzeća i privrednika ne bismo mogli ostvariti cilje i zadatke zbog kojih postoji. Moram spomenuti radio Konjic koji redovno prati i izvještava našim aktivnostima. Veoma smo zahvalni svim osnovnim školama i naravno srednjoj školi Konjic. I Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine koji čini sve ne samo da pomogne nama, nego i svim drugim odredima u Bosni i Hercegovini. Posebno moram istaći od srca zahvaliti gradu Konjicu i gradonačelniku gospodinu Čaču i gradskom vijeću i gradskoj upravi. U zadnjih nekoliko godina grad Konjic je izdvojio blizu pola miliona maraka, dobro ste čuli, blizu pola miliona maraka kako bi stvorili što bolje uslove boravka u kampu. Napravljeni su i opremljeni novi bungalovi, potpuno rekonstruisana i opremljena kuhinja sa trpezarijom i na njoj je napravljene dvije spavone. Kupljeni su nam novi šatori. Upravo ovih dana se kraju provode radovi na novom sanitarnom čvoru u kampu sa ekološkom i septičkom jamom, objekat koji će sigurno biti jedan od najboljih te vrste, ne samo

0: BiH, nego i puno šire. I grad Konjic i mi želimo da to bude primjer drugima i kampovima i privatnim objektima i da će slijediti naš primjer u smislu zaštite životne sredine i našeg Boračkog jezera. Iskreno se nadam, siguran sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer i podržati i pomoći u odgoju i obrazovanju mladih u korist članova društvene zajednice je prije svega plemenito. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
1: Srcama čestitam 70 godina uspješnog rada, velikih rezultata, izuzetno dobrih generacija koje ste odgojili, koji su posvećeni vrijednostima, koji su čuvali sebe, čuvali našu lokalnu zajednicu i na taj način je promovisali i štitili upravo onako kako je Starješina rekao. Gdje god ste došli, i sad se spominju osobe koje su bile Starješine, koje su predstavili naš grad, naše izvijače i upravo ova pjesma što kaže, gdje god dođemo s ponosom, dolaze odred izvijača Neretva Konjica. Gradili ste mostove, grad će tako bude i buduće. S tim ciljem grad Konjic će nastaviti pružati podršku u skladu sa svojim mogućnostima upravo onako kako je i do sad radio. Sa željom da i buduće ove aktivnosti koje provodite budu utkane u njih rad, volonterizam, iskrenost i opredeljenje da nove generacije grada Konjica, a imamo ih, hvala Bogu, već smo ih spomenuli, nastave tamo gdje su gradili naši preci. Sa željom da takvih uspjeha bude u budućnosti, želim vam svako dobro i još jednom čestitam ovaj značajan jubilej.
2: Opširni ovom događaju možete pročitati na portalu radiokonjic.ba.
3: Konjička hronika. Na održanom međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest u Mostaru 23. maja učenici odsjeka za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, zaslužene za sve koreografije, izbor muzike i izbor te izradu kostima, imali su 14 nastupa tokom kojih su osvojili 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby Ballet Grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije Snjeguljica i 7 patuljaka, Moana i Ples tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance Solo, Djeca 2 izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Emma Smajić sa koreografijom Megan Dolls u kategoriji Modern Contemporary Duo, Djeca 2 osvojile su prvo mjesto. Leona Filipović je osvojila treće mjesto u kategoriji Modern Contemporary Solo, Djeca 2 izvodeći koreografiju Ukleta djevojčica. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyrical Dance, grupa juniori koreografijom Petar Pan i Bollywood osvojili su 2 prva mjesta, a za izvođenje tačke Kecej zauzeli su 2. mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je 1. mjesto, za Mary Poppins zauzeli su 3. mjesto, a za Swiss 4. mjesto. Luna Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila 1. mjesto. Zara Smajić izvodeći impro u konkurenciji 16 takmičara zauzela je 2. mjesto. Izuzetan uspjeh odsjeka za balet i ples pri Rezonanca muzičkoj školi ovog puta je pokazao da je, premda postoji tek 2 godine, ozbiljna konkurencija u svijetu baleta i plesa i ovim nagradama sa 14 izlazaka na ovom prestižnom takmičenju s ponosom su predstavili osnovnu muzičku školu Rezonanca kao i svoj grad Konjic.
2: Sport. U okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Igman je jučer na domaćem terenu odigrao bez golova sa ekipom Bratstvo Gračanica. Fudbalski klub Klis je u 28. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u subotu gostovao kod Sloge u Gornjem Vakufu odigravši 1-1. Strijelac za Klis je bio Bajrić iz 11 terca. Pionirke i kadetkinje ženskog košarkaškog kluba Konjic u subotu na domaćem terenu u sklopu ženske omladinske lige BiH ostvarile pobjede protiv vršnjakinja iz ekipe Playoff iz Sarajeva. Pionirke rezultatom 61-37, kadetkinje 89-60. Konjičanka Mine Lalagić je na Evropskom prvenstvu u fitnessu i bodybuildingu 2026. godine u Mađarskoj u organizaciji IBFF-a osvojila 3. mjesto u kategoriji sport model u izuzetno jakoj konkurenciji takmičarki iz velikog broja zemalja Evrope. Konjička atletika.

Atletičarka Sara Hđajić, članica atletskog kluba Sarajevo, sekcija Hadžić, postala je jučer dvostruka prvakinja kantona Sarajevo na pojedinačnom prvenstvu za pionire i pionirke u 16 za 2026. godinu, koje je održano u organizaciji atletskog kluba Sarajevo. Sara Hđajić je prvakinja postala u dvije discipline, skok udalj i štafeta 4x100. U disciplini skok udalj skočila je 4 metra i 86 centimetara, ostvarivši novi lični rekord, dok su štafetu mlade atletičarke istrčale za 55 sekundi i 41 stotinku. Sara Hđajić je dvostruka prvakinja kantona Sarajevo bila i prošle godine, a vice prvakinja 2024. Narednog vikenda mlada atletičarka će nastupiti na državnom prvenstvu za pionire u atletici. Na kraju o vremenu. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Hvala za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

kakva moja više draga. I moja duša noće se pokucat će na tvoja vrata. Stari posjelka pod jastuke, moja duša da te lakše pronađe. Noćas je ko lubenica, mjesec iznad posjelka.

bio. Noćas je puna, mjesec ko nekad moja bivša draga. Na prstima tiho, sjećat ću slivni ja tvoj dlan. Volio bi, da mi je prijeno zaspiš da ti sletim na zemlje. Noćas ću kolu, benica, ti mi je mjesec iznad posljedna.

Noćas je pun, mjesec ko nekad moja bivša draga. Na prstima tiho, sići ću slini, ja zbog blana. Volio bi, e da mi je prijeno, zaspiš da ti sletim na zdjene noć.